twasema asante kwa uliotenda. Hakika tumpa Mungu utukufu wote. Mpendwa msikilizaji, uhali gani upote pale ulipo, tumshukuru Bwana maana amekuwa Mungu mwema, muweza wa yote. Huyu hapa ni VWM, naposema tu asante, tumwambia tu Bwana asante. Unajua kunayo mengi tu ambayo huyu Yesu ametutendea. Kuna vita vingi tu ametupigania wakati tulikuwa twajua ama hata hatujui, lakini akatushindania tu. Hivyo basi tumrudishia sifa zote na utukufu, maana ni muweza wa yote. Kwa hivyo katika yote, mpendwa msikilizaji, wacha turudishe tu utukufu kwake Bwana, maana ni yeye tu ametutendea. Hivyo basi karibu tena zaidi, mpendwa msikilizaji, tuweze kuenenda pale kwa pamoja kwenye Hosana Macheo. Baada ya kuwa na sehemu nzuri pale, sehemu ya ibada nzuri kabisa pale, ni wakati basi tuingie kwa himizo kwa kiduchu tu, tuingie kwa kimoko kwa himizo kwa kiduchu, ni kwa sababu ambazo zingeweza kuepukika labda tukianza mapema pale, lakini imebidi tu samahani, imebidi tu pale, lakini basi ni wakati tuenende kwa pamoja ili basi tuweze tusiachwe nyuma kwa lolote lile, tuenende kwa pamoja. Huyu hapa ni VWM, natumai weekend yako pia ilikuwa safi. Mungu ni mwema katika hali zote. Naam. Tuombe kwanza. Baba Mungu, tuasema asante kwa wema wako, asante kwa ajili ya sehemu ambazo zimepita pale. Ngia kuhusu Bwana nichunguze kipindi, na kushukuru kwa ajili ya sehemu ya ibada, na kushukuru kwa ajili ya kila kitu ambacho chatendeka hapa. Ni kushukuru kwa ajili ya watangazaji wenzangu wote Baba, na zaidi na kushukuru kwa ajili ya hawa wasikilizaji ambao Bwana umetupa hapa BHB. Bwana twakushukuru, twasema asante, maana umekuwa Mungu mwema, Mungu mwaminifu, Mungu mweza wa yote. Baba, siku hii ya leo naomba kwamba Bwana ukapate kuenenda pamoja nasi, tuongoze kwa yote. E Bwana, tutangulie katika njia zetu zote. Baba, tutangulie, tuwezeshe Bwana. Najua kwamba Bwana, kama vile maandiko yanasema, naweza yote kupitia Kristo anitiaye nguvu. Bwana, tutie nguvu, tuwezeshe. Na Baba, kwa walio wagonjwa, wasi wanaohisi hawajihisi vema, Baba natamka uponyaji wako juu yao, katuonekanie sote Baba, maana najua kwamba hatuwezi bila wewe. Bwana, tuongoze katika njia zako, maana wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Baba, ni wewe, enenda nasi Baba katika hali zote. Naombea hata wale ambao Bwana asubuhi ya leo wanakuhitaji kwa masuala ya kifedha, wanakuhitaji kwa masuala ya kiafya, wanakuhitaji kwa masuala ya kindoa, kihuduma Baba, na vivyo vile kikazi. Mungu kapate kuingilia kati, kapate kutenda, maana ni wewe tu Mungu unayeweza yote, maana mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu Baba ni wewe. Enenda pamoja nasi katika hali zote, maana wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote. Asante Yesu kwa kumetukuka, asante Yesu maana unaweza yote. Baba, naliinua na kulimidi jina lako nikiomba kwamba Bwana shika usukani, Bwana enenda pamoja nasi, maana wewe ni mwema, katika jina la Yesu Kristo. Naomba kwamba Bwana hata katika sehemu zote za kipindi hiki ambazo zimesalia, Bwana enenda pamoja nasi, tuongoze kwa kuwa unaweza. Asante Bwana maana umetukoka, asante Bwana maana unaweza, katika jina la Yesu. Naomba kwamba Bwana katuonekanie Baba, wasio kujua wakujue Baba, wanaokuhitaji Baba kwa muujiza fulani Baba katende, maana ni wewe tu. Asante Yesu maana umetukoka na hakuna kama wewe. Asante Bwana maana yote haya ni katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Amen. Bwana kutenda wema. Amen. Ayubu na kupitia majaribu ya

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 96

Naam, hujambo popote pale ulipo, natumai ubuheri wa afya kwa kiduchu tu. Tuweze kuendeleza pahala ambapo tuliacha juma lililopita. Karibu kwenye himizo letu, mimi hapa ni VMM, ukipenda Victor Mado Mandala. Lakini kiongozi matumaini kwamba Bwana amezidi kwa mwema kwako, hiyo basi tumpa sifa zote na utukufu. Karibu tuende pale kwa pamoja. Naam. Katika kitabu hiki cha Yona tumekaa pale kwa muda, kinahisi tu bado kuna kitu ambacho tunahitaji kujifunza pale. Ambapo basi wakati uliopita tulitambua kwamba yani pahala ambapo Yona alipata amani, pahala ambapo alipata kutulia, alijaribu kwenda kulala chini ya merikebu, akapata kule chini wakamtoa, akamwambia wewe unalala aje hapa na sisi tunahangaika. Ikabidi amshwe aingie kwa kashesha ambayo ilikuwa inaendelea. Alikuwa anatafuta amani kule chini, lakini wenzake wakamchomoa pale. Lakini pale ambapo alipata amani ni tumboni mwa samaki. And we learned a lot. Tukaanza kutafakari. Yani humo tumboni alikaa ama alikuwa amesimama ama alikuwa amejikunja ama ilikaa ni kama kwa nyumba. Je, kulikuwa na mwangaza ndani ya tumbo ya samaki? Sijui. Mpaka kafika mahali akaanza kuomba. Ai, okay. Tulitafakari Ijumaa iliyopita, tukaangazia kwa kirefu. Kwa hivyo kama hukuwepo, tafuta ujumbe huo kwenye mtandao wa YouTube. Kienda kwenye YouTube, tafuta tu Victor Mandala Himizo au Himizo na Victor Mandala, unapata pale ujumbe huo Friday, alafu utaendelea zaidi. Kwa hivyo hakisha kwamba umeenda pale, na ukishapata pale make sure umesubscribe ili tunapo upload ujumbe mwingine unakuwa notified through the your Gmail account. Naam, na ni free of charge Kwa hivyo basi hakisha kwamba umesubscribe pale, itakuwa vema zaidi. Na kwa kuendeleza kidogo tu kwa ajili ya muda wetu, kwa ajili ya muda wetu, wacha tuvuke mpaka kitabu hicho cha Yona tu, lakini tuanzie mstari wake wa 9. Yona sura ya kwanza mstari wa 9. Fuatu endelee hadi wa 17, acha tuone muda ukiruhusu. Jonah chapter 1 from verse 9. Maandiko yanasemaje? Kuanzia mstari wake wa 9. Akawaambia, mimi ni Mwebrania, nami namcha Bwana Mungu wa mbinguni aliyeziumba bahari na nchi kavu. Ndipo watu wale wakaogopa mno, wakamwambia, ni jambo gani hili ulilotenda? Kwa maana watu wale walijua ya kuwa amekimbia ajiepushe na uso wa Bwana, kwa sababu alikuwa amewajulisha. Basi wakamwambia, tukutende nini ili bahari tulie? Kwa maana bahari ilikuwa inazidi kuchafuka. Naye akawaambia, nikamateni munitupe baharini, basi bahari itatulia, kwa maana najua ya kuwa ni kwa ajili yangu tufani hii imewapata. Lakini wale watu wakavuta makasia kwa nguvu ili wapate kurudi pwani, wasiweze, kwa maana bahari ilizidi kuwachafukia sana. Basi wakamlilia Bwana wakasema, twakuomba e Bwana, twakuomba tusiangamie kwa ajili ya uhai wa mtu huyu, wala usitupatilize kwa ajili ya damu isiyo na hatia, kwa maana wewe Bwana umefanya kama ulivyopenda. Basi wakamkamata Yona wakamtupa baharini, nayo bahari ikaacha kuchafuka. Ruhusu tufike tu pale. Nayo bahari ikaacha kuchafuka. Baba tuseme asante. Asante Bwana. Baba nalinua na kulimidi jina lako, na kuenzi na kutukuza, naomba kapate kunena nasi. Napunguza ili kuongezeka Roho Mtakatifu, shika usukani kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Naam. Napoangalia pale ni kwamba imefika wakati ambapo Yona wamepiga ile kura, wamegundua kwamba Yona ndiye akona tatizo. Na hivyo basi wakajaribu kukataa, unajua? Wajaribu kukambia Yona tufanyeje ndio tufanyishe. Yona akamwambia, nitupeni kwa maji nitaisha. Nao wakasema pana. Wakajaribu ili warudi kwa ufuo wa bahari kule walikotoka, waliona ni labda ni karibu. Wakijaribu anarudi ndio mawimbi yanakuwa makali zaidi. So wakashindwa wafanyeje. Ndio wakafika mahali walipoona kabisa mbinu zote zimekataa. Wakasema hatutaangamia juu ya huyu mtu mmoja. Na zaidi wakamwomba Mungu, wakasema, Mungu, twaomba kwamba damu ya huyu mtu isikuwe juu yetu. Yani wanaomba kwamba Mungu hata akikufa, juu walijua anaenda kufa. Hata kikufa Mungu isiwe kwamba tunahesabiwa sisi ndio tumemuua. Ni wewe ndio ulikusudia, maana wewe ndio umemtuma na yeye amekataa, na wewe ndio umesababisha kuwe na tufani hii. Kwa hivyo akamwambia Mungu damu yake siwe juu yetu. Alafu akamchukua wakamtupa. Walipomtupa bila sababu kwa bahari katulia. Naam, ninapoangalia pale mpendwa msikilizaji ni kwamba baada ya hao kumtupa, walijua kwa akili yao kabisa, walijua kwamba huyu, ndiposa wanaomba ombi kwanza kabla hata yeye mwenyewe akisikia. Naamini hivi, na nimekujuza kuanzia pale mbeleni kwamba naamini Yona akiwaambiwa mtupe pale, alikuwa anasema wacha wanitupe
niangamie nisiende. Yani staki kwenda kule nako tumwa. Staki kabisa. Kwa hivyo wacha wanitupe nikunywe maji niishie. Si kwamba Yona alikuwa anajua ati anajua kuogelea, ati anajua kuswim. So alikuwa tupe, mbona haruki mwenyewe? Kama anajua ni end of the course, mbona hakuruka mwenyewe? Anasema amrushe. Kwani kuruka kurushwa kwani what is the difference? So unatoka tu unaruka nje ndani ya maji. Lakini anasema wale wamrushe. Ndio lawama pia iwe kwao. Yani unajua wanadamu ni waajabu. Kwa hivyo Yona yeye anataka aende. Anasema mimi siendi kula mbako. So long as nisiende kula mbako nimetumwa, waache ikae. Na hajui. Na wale waliomtupa, walimtupa akijua kwamba tunamtupa amezwe na maji. Ishie hivyo, tumsahau. Lakini kila wakujua Mungu alikuwa ameandaa samaki. Na pahala ambapo baada ya kufanya ombi, wakiomba o Mungu wacha damu yake isihesabiwe juu yetu, walipomtupa pale, kumbe samaki yuko pale tu amefungua kinywa kama gate. Yaani mlango tuko wazi aingie ndani. Yaani naangalia hivi naanza kuona hivi mpendwa msikilizaji. Kuna mtu ambaye unanisikiliza asubuhi ya leo na kuna watu fulani walipanga njama. Wakapanga njama wakajua kwamba haka kandugu kanajisikia sana. Kanajifanyia kanapenda kuomba. Haka kadada kanajisikia sana. Eti kila wakati kako kanisani kanaosha kanisa. Wacha tuone kataponea wapi. So wakakuseti wakakuwekea trap. Na ikaonekana kwamba umeingia kwa hiyo trap vizuri sana. Wakajua hapa penye ameingia tumemmaliza kabisa. Hawakujua. Na kila ambacho hawajui ni kwamba pahala ambapo walidhani wamekuingiza ili uangamie, hapo ndipo Mungu amekuwekea uponyaji wako. Hapo ndipo Mungu amekuwekea, you know, kila ambacho tuseme amekuwekea ulinzi wako. Unafika mahala ambapo yani mpaka watu wanaangalia na shangaa. Unapitia changamoto fulani lakini unakaa uko na amani vya ajabu. Wanashindwa ni kwa sababu walidhani kwamba utaangamia ukifika pale. Lakini hapo ndio umefika, umetulia. I know a brother wakati fulani kitambo tu bali kwingine tu alikuwa amefika mahali akaona ndugu fulani, ndugu huyo amepewa kazi na huyu ndugu alikuwa very young. Na huyo brother unajua ukienda kwa kampuni fulani kuna kampuni tofauti tofauti na kwa kila kampuni kuna wale ambao ni wanajulikana kama deep state eh? Kwa wale ambao wanafanya kazi wanaelewa. Kwa hivyo akaenda, walikuwa wanafanya kazi kwa kampuni fulani mahali fulani. So kuna ndugu fulani akawa huyo jamaa kwa hiyo kampuni anajua yeye ndio deep state, si yeye ndio mdosi. Lakini ya deep set anajua watu nini itafanyika wapi na hapa na kule. Kwa hivyo anajua vitu vingi. So akafika mahali yeye alikuwa anasema yeye ndiye ana call shots na anatajiriwa hapo nini. So wakapatia kuna mwingine alikuja pale akapewa kazi ya kuwa mdosi wao. Wakati huo kwa mdosi wao na huyu alikuwa very young na ametoka si mtu ukimwangalia anakaa very young. Alafu yule ambaye alikuwa anajisikia kuwa deep set anasema why are these guys destroying this young man's career? Kwa sababu huyu hatakaa hapa, huyu ataenda. Yani alikuwa anaongea vibaya akijua kwamba huyu amekuja hapa hii ni kwenda nyumbani na yeye anaharibu career yake. Maana ataenda kufutwa. Alitoka hapa na CV mbaya. And you know what happened? That young man akaenda kwa hiyo kampuni na akatulia. Na hata licha kwamba alikuwa anajua kama deep state, that young man mwenye alisema anaharibiwa career ndiye alimpeleka nyumbani. Kwa sababu ya tabia zake, alimpeleka nyumbani. Huyu alifikiria yeye ndio deep state, lakini huyu ndiye alimpeleka nyumbani. Kazi kaisha. Na kuambia mpendwa msikilizaji, kuna wakati unafika mahali, kuna mtu anaona hapa tumemweza, kumbe hajui Mungu amekupangia yepi. Wanaweza nazungumza na mtu asubuhi ya leo. Wanaweza kaona wamekufanyia yale ambayo wamekufanyia. Wamekufanyia mazinga umbwe. Wameona umefika mwisho. Wamekupangia njama imeiva. Wameona wewe ni kufutwa kazi, wanaona wewe ni ndoa kuharibika, wanaona next wewe ni wewe kufa. Tunangojea tu tusikie kilio watu akilia kwamba ameaga dunia. Wamekupangia sijui ni maajali, mavifo, magonjwa za ajabu ajabu. Wengine hata wamekulisha sumu huku jua. Kulisho sumu tu ujui, lakini hawajui kile Mungu alikuwa amekusudia kwa ajili ya maisha yako. Na kabla kitimie, what God says yes, nobody can say no. Kwa hivyo kile Mungu alipanga juu ya maisha yako kitakuja kutimia kwa jina la Yesu Kristo. Mitego yao haitafaulu, mbinu zao zote hazitafaulu, bali Mungu, kile Mungu amesema ndio ndicho kitakachosimama. Ni mengi ambayo shetani anakusudia maishani mwetu, anapanga njama za kuturudisha nyuma, ana nia mbaya na maisha yetu, especially wale ambao ni watumishi. Lakini kila mmoja
hizi kutia moyo asubuhi ya leo, licha mipango ya shetani, licha mipango ya adui, Mungu yu pamoja nawe na hata kuacha kamwe. Mungu yu pamoja nawe, hata acha wangamie. Mungu hata acha waibike. Usijali ndugu yangu, Mungu hata acha waibike kwa jina la Yesu Kristo. Na asubuhi ya leo nimekuja kuambia, ndio ni mtego walikuwekea. Walidhani wanakutupa pale wangamie, walidhani wanamtupa pale Yona ili amezwe na maji akaangamie, lakini kumbe samaki alikuwa pale na samaki akammeza, akambeba kwa siku tatu. Jamaa kwa pale nani, sijui kama alikuwa na fast ama alikuwa anakula, lakini kwa siku ya tatu akamtema, si kwenye maji, kwenye ufuo wa bahari kule kando ambako ako safe. Nakwambia hautaangamia, hautakufa, hutakufa. Sema sitakufa, bali nitaishi kutangaza wema wa Bwana, kwa sababu Mungu yupo pamoja nasi. Kwa hivyo katika yote, mpendwa msikilizaji, usikate tamaa. God has a good plan for you. Ana mpango mzuri nawe. Hivyo basi katika yote mtumainie tu. Tumtumainie tu, maana ana mpango mzuri. Wanapanga yao, lakini mpango wa Mungu ndio utakaosimama. Maandiko yanasemaje? Many are the plans of man, but the purposes of God will prevail. Mipango yetu kama wanadamu ni mingi, lakini mapenzi ya Mungu ndio yatakayotimia. May that be our portion this morning in Jesus' name. Amen. Mungu akutende wema. Muda wetu ndio huo. Tutapata kuendeleza zaidi hapo kesho, pana majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Na nikumbusha tu kwamba ibada hii haijakamilika pasipo matoleo. Ni wakati tuweze kutoa sadaka zetu. Kwa hivyo enenda kwa simu yako, kile Bwana amekuwezesha tu, ikiwa bado ni mwezi ni mpya mbichi mbichi, ni vema tuweze kutoa. Wewe ambaye ungependa kutoa sadaka yako ili ibada ikapate kuwa complete, maana ibada haijakamilika pasipo matoleo. Kwa hivyo enenda kwa simu yako, tuweze kutoa sadaka zetu pale ambapo unatuma pale kwa kupitia kwa simu yako. Aidha utume hiyo sadaka ili ibada kuwe complete, ama pia unatuma pale tithe yako. Kwambia basi mwezi bado mbichi, tuanze mwezi huu. Wewe ambaye basi ndio umepata salary yako, ni vema tuweze kutoa the first 10% kwa ajili ya kazi ya Bwana. Toa fungu la 10 kwa kazi ya Bwana, ni itakuwa vema zaidi. Toa pale fungu la 10 kama hapa ndio kanisa ambalo nalishwa neno. Na vile vile pia kwa yule ambaye basi uko pale pia ungependa tu kutoa sadaka ya shukrani, kumwambia Bwana asante kwa yale ambayo amekutendea, pia nafasi hii ni yako. Aidha uliweka nadhiri ama pia amekutendea kitu fulani, ungependa tu kusema Bwana asante, nafasi hii ni yako, utoe sadaka yako pale. Vile vile pia nikujuze, kwa yule ambaye uko pale pia ungependa labda kusupport huduma hii injili zidi kuendelea mbele, kuwa hewani vile ambavyo tuwe hewani inagharimu, injili hii isonge mbele inakuwa ni so costly, ni mamilioni ya fedha. Kwa hivyo naweza sema siku ya leo, wacha nitoe shilingi 1,100, wacha nitoe shilingi 10,000, 1,500, kila ambacho Bwana amekuwezesha, tuma tu pale na Bwana akutende wema. Huwa nasema hivi, huyu Mungu aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Kwa hivyo unatoa wapi hela zako, unazituma wapi hela zako? Chukua simu yako nikujuze.

0: Kwa hivyo natumai umejiandaa vilivyo, ambapo paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda kwa simu yako mpenda msikilizaji, narudia tena paybill number yetu 33 25 50, account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda kwa simu yako tuweze kutoa pale na kwenye paybill pale, na Mungu akutende wema. Narudia tena paybill number yetu kwa yule ambaye ungependa nirejele pale. Paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Hakisha kwamba umetuma pale, na ombi langu kwamba Bwana akuonekanie, Bwana apigane vita vyako, akupe maradufu mara saba, mara mia, kwa jina la Yesu Kristo. May you never lack anything good in life, in Jesus name, amen. Baba nakushukuru kwa ajili ya mpendwa huyu, muonekanie baba. Baba pigana vita vyake, mpe zaidi ya baba, fanya maisha yake yawe shuhuda tu unapomtenda wema, kwa kuwa wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote. Asante Yesu maana umetukuka, asante Yesu maana unatenda, katika jina la Yesu naomba nikiamini, amen, amen. Kumbuka paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Amen.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

kwenye mtandao wa X pia. Pia nitakuwa natenga muda mzuri tu kusema asante kwa wale wote ambao wamezidi kuwa nguzo wa BHB. Kwa hivyo kwako wewe ambao unatuma support yako, iwe ni type sadaka shukrani au support yako, itakuwa basi natenga tu muda mzuri kuweza kusema asante. Kwa hivyo zidi kuwa nguzo ya BHB, ambapo paybill number yetu ni 33 25 50, paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 9 6 7. Shajara na Yekendi.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Ndio nawauliza ndugu zangu, tafadhali nawaomba viongozi wote, naona kuna wengine wanatuambia tupatie huyu Dangote masharti.
4: Africa has been betrayed by leaders who refuse to study and know what it requires to develop a country.
5: In Lamu, we welcome foreign direct investment, but let this not be confused with what Bwana Ruto is saying. Some of us are against this and the other. We are against, we just want to get due process.
6: Sifuna zindua chama cha TEP yatangaza azma ya kuwania urais. Polisi watumia vituo za machozi kuwatawanya vijana kanisani Buruburu. Na serikali yakosolewa kwa madai ya wageni kushiriki uchaguzi.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
6: Ni saa moja majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba umzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu
2: shajara na Faith Candy.
6: Tuanze na taarifa kwamba seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Wachenya Sifuna amezindua rasmi chama cha The Equitable Party TEP ambacho atakitumia kuonia kiti cha urais katika uchaguzi mkuu ujao. Akizungumza katika hafla ya uzinduzi wa TEP, Sifuna ameapa kushirikiana na viongozi wengine upinzani katika azma yake ya kumuondoa Rais William Ruto ikuluni, huku akiahidi kuleta mabadiliko na nuru mpya ya uongozi humu nchini.
7: Chama hiki tutakijenga kikiwa chama cha kitaifa, ya kwamba hakitakuwa chama cha eneo moja ama chama ambacho kinaondokea mrengo moja wa kisiasa. We believe in a Kenya where leadership is a responsibility, not a privilege, where public resources are treated as a public trust, and where government is judged by what it delivers to ordinary citizens.
6: Wakati huo huo, wito umetolewa kwa viongozi wengine wa upinzani kumuunga mkono Sifuna kwa mgombea urais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
8: Edwin Sifuna capable of being the president of the Republic of Kenya.
9: Mimi kama Babu Owino na support ndugu yangu Sifuna 100% kwa dream yake, kwa sababu hii dream tulianza na yeye.
10: For the first time wa Kenya wenyewe wametupatia candidate. Yes. Tunaenda kule kwenye boardroom kwenda kufanya nini huko?
11: I want we get the best combination. Wherever you stand it out, you are going to receive the best government that Kenyans will get.
6: Na mkangine kwa polisi walilazimika kutumia vituo za machozi kuwatawanya kundi la vijana waliofika katika kanisa la Redeemed Gospel Church Buruburu, wakitaka kanisa hilo kumchukulia hatua mshiriki mwenzao anayesemekana kuwa mmoja wa wasichana walionaswa kwenye video wakimdhulumu mwenzao. Vijana hao waliwazuia waumini kuondoka kanisani wakisema wanadai haki baada ya video kusambaa mitandaoni ikimuonyesha msichana mmoja akidhulumiwa na kunyanyaswa na wasichana wanne, wakidai kuwa mmoja wa wasichana hao ni washiriki wa kanisa hilo na kudai kwamba ni mwanawe mhubiri mmoja wa kanisa hilo.
12: Bullying is not allowed. Justice for Jahenda. Tunataka kusikiza from the leaders and hawataki kukuja nje.
13: Wanasema tuende Riara. We are starting from here before we go to Riara. Because hii kanisa ndio imehost the culprit. Okay?
14: Nataka huo pastor kama tuambie kama inakuwa bully in church. Venyame siameleo mtoe wake akuja tuambie basi.
6: Na moja hivyo mhubiri huyo amesisitiza kuwa msichana huyo si binti yake, akisema taarifa zinazodai kinyume chake ni potofu.
15: I'm not a father to any of those girls in questions. Only that one of the girls the parent worships here. Where is your anger directed? Is it directed to the right person or is misdirected? And in this case I think it is misdirected.
2: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org news.
6: Na mkwengineko, kinara wa chama cha PPK na mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro ameikosoa serikali kwa kile anachodai ni kutoshughulikia madai kuhusu kufadhiliwa kwa raia wa mataifa jirani kushiriki katika uchaguzi mwaka ujao. Akizungumza kwenye kaunti ya Meru ambako alihudhuria ibada ya Jumapili na baadaye kuzungumza na wakazi wa Gembe Kusini, Nyoro amemkosoa waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen kwa kile alichodai ni kupuuza swala hilo.
16: Nyinyi watu wa Ruto, hakuna kura ya Wakenya mtaida pahali popote, na hakuna Wakenya mtatishia hapa. Kenya tumeamua ni Wakenya peke yao watapiga kura next year. Wale wanakuwa registered na William Ruto kutoka Uganda na wengine anapeleka atipare Somalia, tunawaambia tukiwa hapa Meru, Kenya ni ya Wakenya na Wakenya ndio wataamua viongozi wao. Hakuna mtu atatoka nchi jirani aingia hapa Kenya kujifanya anapiga kura. Hawawezi shindwa kutoa Museveni atiwafikirie watatuonyesha mambo ya uchaguzi.
6: Na wakati huo, Nyoro ametaka mkataba wa makubaliano kati ya serikali na wahadhiri wa vyuo vikuu utekelezwe haraka ili kuzuia hata kuvurugika kwa masomo katika vyuo vikuu. Kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameendelea kuikosoa serikali ya Rais William Ruto akidai kuna njama ya kuiba kura katika uchaguzi mkuu mwaka ujao. Akizungumza nchini Marekani wakati wa kikao na Wakenya, Gachagua amedai kwamba kuna mipango ya kuwasajili raia wa nchi jirani ya Uganda pamoja na kutumia majina ya watu walioaga dunia ili kumsaidia Rais Ruto kusalia mamlakani. Hata hivyo, madai ya usajili wa raia wa kigeni yamekanushwa na IEBC ambayo imesema haijapokea ushahidi kuaminika kuhusu usajili haramu wa geni kama wapiga kura.
17: Some other fellow called Dwale is saying let us look for people from Somalia. Another fellow called Pukose is saying let's get people from Uganda. I'm sorry, it cannot work. One, no foreigner will vote in Kenya.
6: Gachagua pia amedai kuwa maarufu wa Rais Ruto unaendelea kudidimia, akisema hali hiyo imemfanya rais kuanza kubabaika. Hata hivyo, amemsuta rais kwa kuendelea kumwingililia rais mstaafu Uhuru Kenyatta.
17: He is saying, oh, Uhuru is sponsoring. I have never seen a single shilling from Uhuru Kenyatta. In fact, my guy Metho was telling him today, if you have some money, why don't you just give it to us then? So that when you are accused rightly.
6: Na mkwengineko, viongozi wa Kenya Kwanza wakiongozwa na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula wameendeleza ukosoaji wao dhidi ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta, wakimtuhumu kuendeleza upinzani dhidi ya serikali ya Rais William Ruto. Viongozi hao wamemtaka Uhuru kujiepusha na siasa za sasa, wakisema anafaa kuheshimu nafasi yake kama rais mstaafu na kuepuka shughuli wanazodai zinadhoofisha hadhi ya wadhifa huo. Wetangula na washirika wengine wa Kenya Kwanza wameendelea kumkosoa Uhuru huku nchi ikielekea kwenye uchaguzi mkuu mwaka 2027.
18: Kuwa rais mstaafu mzuri, uombee nchi yetu iwe na amani. Kama kuna makosa utukosoe kwa njia ya heshima, lakini huwezi kuwa wewe rais mstaafu umezukuma miaka 10 unakula pension ya wananchi na wewe ndiye mpinzani, wewe ndiye unataka kuharibu nchi. Sisi tulifanya kazi na wewe, wewe ulinipata mimi bunge, tukawa kabila ya Kibaki na wewe. We want you to respect yourself, respect the institution of the retired president, respect the institution of the sitting president, and hold our country together.
19: Former president anaimba, anasema Kenya iende mbele na umaskini. Huyo mtu ashindwe ama asishindwe, watu ya Bumula mnataka umaskini ishe Kenya ama iende mbele?
2: Habari za kimataifa.
6: Viongozi wa Misri, Eritrea, Somalia na Sudan wamekutana hapo jana mjini El Alamein nchini Misri na kutoa wito wa kutatua migogoro ya kikanda kwa njia ya amani. Mkutano huu ulifanyika wakati mapigano mapya kaskazini mwa Ethiopia yakiongeza hofu ya vita kuenea katika nchi jirani. Wakati huo huo, vikosi vya serikali ya Ethiopia vimeripotiwa kuchukua udhibiti kamili wa Mekelle, mji mkuu wa eneo la Tigray, baada ya viongozi na wapiganaji wa kundi la TPLF kuondoka. Mkutano mkutano wa El Alamein uliokutanisha rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi, rais wa Eritrea Isaias Afwerki, rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud na mkuu wa jeshi la Sudan Abdel Fattah al-Burhan, ukifanyika pembezoni mwa kongamano la biashara la Afrika. Kwa mujibu wa taarifa ikulu ya Misri, viongozi hao wametaka kuheshimiwa kwa mamlaka, umoja na mipaka ya nchi, kuungwa mkono kwa taasisi zao na kukataliwa kwa kuingiliwa na kwa mambo yao ya ndani. Ni hayo tu kwa sasa, mengi zaidi mwendo wa 2 kamili. Mimi ni Faith Kendi.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
20: Askofu Mkuu Reverend Dr. Abraham Mulwa pamoja na kamati andalizi wanawakaribisha wachungaji, viongozi na washirika wote wa Africa Inland Church katika safari maalum ya kiroho ya kutembelea nchi ya Israel. Safari hii itakupa fursa ya kipekee ya kushuhudia matukio makuu kwenye Biblia unapokanyaga ardhi za kihistoria za Israel, Misri na Jordan. Safari hii takatifu imepangwa kufanyika kuanzia tarehe 10 hadi 24 Mei mwaka 2027, ikiwa ni fursa ya kuimarisha imani, kutembelea maeneo ya kihistoria yaliyotajwa katika maandiko matakatifu na kupata uhuisho wa kiroho katika taifa la Israel. Gharama kamili ya safari hii ni shilingi 1340 na usajili unaendelea kwa sasa. Ili kuthibitisha nafasi yako, unatakiwa kulipa ada ya shilingi 1050 kabla ya tarehe 31 Oktoba mwaka 2026. Malipo yanaweza kufanywa kwa urahisi kupitia paybill number 247247, account number ikiwa ni 01702976852. Hakikisha una pasipoti, cheti cha chanjo ya homa ya manjano yani yellow fever certificate, pamoja na stakabadhi nyingine muhimu za kusafiria. Kamati andalizi itasaidia katika mchakato wa kufanikisha upatikanaji wa visa. Safari hii ya kujenga na kuimarisha imani yako iko wazi kwa wachungaji, viongozi na washirika wote wa kanisa wanaotamani kuona uhusiano wa karibu zaidi na Mungu na kushirikiana na waumini wenzao katika safari hii ya kipekee. Nafasi ni chache, hivyo unahimizwa kujisajili mapema ili kuhakikisha unapata nafasi katika safari hii inayotarajiwa kwa hamu na gamu. Kwa maelezo zaidi kuhusu usajili, wasiliana na katibu wa kamati andalizi Reverend Jackson Mutie kupitia nambari 0715882224. Chukua hatua hii ya imani leo na ushuhudie Biblia ikiwa halisi maishani mwako.

0: yote haya kwenye Hosana Macheo kuanzia saa 11 unusu alfajiri hadi saa 3 kamili. Hosana Macheo.
1: Sikiliza, unatafuta kitu cha kukuinua, kukufahamisha na chenye umuhimu kwako na familia yako? Usitafute zaidi. Today in Africa magazine ndio jibu lako. Jarida hili limejaa makala ya kugusa moyo na maudhui yenye maarifa kuhusu imani, familia, mahusiano, afya, ustawi wa akili, vijana, biashara, pamoja na makala mengine ya kusisimua na kuhamasisha kutoka Afrika. Na unajua nini? Nakala moja ni shilingi 100 peke yake. Pata nakala yako leo katika duka la vitabu la Keswick, Jamba au Perfect Seal. Unaweza pia kununua nakala yako kutoka kwa wauzaji wakuu wa magazeti pale Ambassador Stage Nairobi ama Kencom Stage. Kwa matangazo, ushirikiano, usambazaji ama taarifa zaidi, tupigie simu kwa nambari 0715672029 ama 0702324151 ama tuma barua pepe kwa today in africa@kijabeprintingpress.co.ke. Usibaki nyuma, tafuta nakala yako leo kwa shilingi 100 peke yake. Today

0: Unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2,000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706381936 au 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9.

0: Kwa hivyo basi kitu moto sana mpendwa msikilizaji. Wanagape Gospel Band pale kule mbinguni itakuwaje? Yani imagine tu pale kule mbinguni itakuwaje? Wimbo mtamu kweli nakwambia, sote sote sote. Tende kazi. Jamaa lead guitar pale ataki upunga hata unyunyu. Anasema kaende kaende, kwani kwa nini? Ukipata mandala hapa amekanyaga mgoja kwa meza mingine kwa kiti. Ai, kubali aishe. Sote. Kwani kwa nini? Nashukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo mpendwa msikilizaji. Naona dakika 39 baada ya saa 1 majira Afrika Mashariki. Mambo vipi kule uliko mpendwa msikilizaji? Nakwambia hapa ni kumoto kweli kweli, kumoto kweli kweli, mambo matamu kweli. Tunapozidi pale kwa pamoja. Mungu ni mwema katika hali zote. Weekend yako imekuwaje lakini? Weekend imekuwa swafi kwangu lakini tu imekuwa refu refu kweli. Kueleza kwangu ilikuwa refu kweli. Ilikuwa ni weekend ambayo sikuwa nahisi vema. Na nilikuwa na majukumu kama 1001 to do. Nilikuwa na kikundi fulani, ilikuwa niwapeleke mahali fulani. Mimi ndio nilikuwa naongoza katika maandalizi. Kikundi cha wazee kanisani nakoenda. Ambapo basi ilikuwa tuende hiking kule Ngong. Baada pale tule nyama mahali. Sasa nimeorganize maliza hivi alafu nikawa sijihisi vema kuanzia Ijumaa. Sasa nikashindwa, hii nayo imetokea wapi? Hasa juu mimi ndio naongoza, ilibidi tu nikaenda nikameza dawa kujitahidi. Asubuhi kuamka ukanimagine nimeenda kule Ngong Hills na bado nasikia baridi, lakini nashukuru Mungu neema ilitosha. Nafika mpaka nikaelewa kwa nini inaitwa Ngong Hills, no, sio Ngong Hill, Ngong Hills. Kuna milima kama saba there about. Unapanda wa kwanza, unapanda wa pili, unasonga. Nilipanda mlima wa kwanza nikasikia nikaa kifua itatoka. Lakini nilipo tuliza hapo kidogo kifua kafunguka, tukaendelea mambo kawa sawa. Lakini basi ilikuwa ni weekend refu. Alafu baada ya kumaliza pale nafikia natulia kidogo, kuna shughuli nyingine ilikuwa kule Nax, nasema Nakuru hapo jana. Kabidi nifike tu pale. Neema inatosha au sio? Kwa hiyo imekuwa weekend refu kweli, vitu vingi lakini mwili ukawa unaleta issues. Lakini Mungu amekuwa mwaminifu. Siwezi lalamika. God is faithful. Mwambia you are worthy, O Lord. Nashukuru Mungu hata sauti natoka hivi Jumamosi unge nisikia vizuri hivyo. Nawe hii weekend yako ilikuwaje mpendwa msikilizaji? Mambo yamekuwaje? Natumai mambo ni swafi. Na mwana pale Silveto Mwakati akiwa Kibra asema pale yupo kwa sana kwenye mtandao wetu wa WhatsApp. Vile vile pia namcheke pa good morning Kennedy Dennis Eke Mbosori Bagesusu asema kutoka Nakuru City Salams Club yuko pale. Karibu ni mtafute tu, lakini sasa hata peta chakula chote haikuwa. Sasa nigenda niambie kula nyama hapa. Sasa niangalie tu. Hakuna haja. Nakuja nikiwa sawa. Tony Rono Eyewitness pia kutoka Bondeta so sawa seta. Areas tuko pamoja, asante sana. Vile vile pia happy new week kaka Mandala Nicolo Benda BHB kutoka Madare 4A, asante sana. Reverend Sammy Ngorio kutoka Tugumoi Baringo County asema siku njema, siku ya baraka kwa wote. Alafu Justus Mwaka mtetezi mashabiki Pipeline Estate asema tuned in as usual, karibu sana mtetezi. Alafu kuna huyu asema good morning VWM, huyu ni Bernard Mulwa kutoka Kadeka Anika Kadeka Vula, tumeamka poa, asante sana. Pastor Jafeth Mnyao pale pamoja na mke wake Josephine akiwa Nunga Munyo, asante sana. Good morning Mandala, asante kwa neno, barikiwa sana, asubuhi njema kwa wote. Huyu ni Martha kutoka kule Lebanon, asante sana Martha. Afuatia pana huyu asema Konso Godigo, good morning Viki Kikuyu, tunakupata loud and clear, karibu sana. Na mwingine pasema Viki Mandala, yes, nashukuru Mungu sana kwa asubuhi njema hii. Hakika Mungu ni mwema, eh? Ya kima chako sana ito nani? Joshua Mwendo Mutea, asante na Joshua. Good morning Steve Mutia, driver Uber Mwiki Kasarani, asema present as usual. Viki ni maombi, ni kumbuke kwa maombi. Nina homa kali sana, sauti imepotea. Shila macha, Shila Mungu akuonekanie. Hii homa sijui imetokea wapi. Kali ni shika on Friday. Kifika Saturday sauti ilikuwa haipo. Sijui imetokea wapi. Lakini nikaambiwa wacha labda nikupe labda matibabu ya bure. Nikaambiwa kwamba of course nilijaribu kumeza dawa za za homa, na of course nikafika mahali kwa sababu ya kikohozi pia nikakuwa nimetafuta cough syrup. Nilipo fail ikaonekana kwamba nimetumia lakini na fail, nikaambiwa na daktari ikabidi nimeze inaitwaje antibiotic. Daktari akaniambia nikilemewa hivi nahitaji kumeza antibiotics isiteremke sana, isilete shida zaidi. So ukiona imezidi sana unaweza kupata ushauri wa daktari uone kama utameza antibiotic. Antibiotic nao ukianza kumeza, please usimeze nusu, hakisha kwamba unaweza kamilifu. Kuna yenye niliambiwa ya kumeza ni tatu, nameza moja moja siku tatu. Kwa hivyo please antibiotics yafanya nao mchezo. Kwa hivyo muone daktari, ndipo nakwambia kwamba muone daktari ili akushauri, mueleze ili akushauri, usikae tu inaweza kaleta madhara zaidi eh. Haya, leo nimekupa ushauri wa bure free of charge, ama niseme consultation fee, tuma kwa paybill number. Acha hizo Victor. Ene nashukuru kwa yote. Kwa hivyo kwa yote ambaye kumetokea homa ya jabu jabu, kwa hivyo kiona haiponi kwa haraka, tafuta usaidizi zaidi wa daktari. Naam, na vile vile pia ninapoangalia pale kwenye Facebook pale namuona Jenda Charoticha kwa pale, Aziza Ahwale, Kioko Kilonzo Ulu, Karen Onyango, Agnes Aika, Mchungaji Dan Mosengadi kwa pale, Baba Njao pamoja na Tom Tom Rainza, opinion leader pia kwa pale pamoja na mjukuu wa Andole. Afuatia pana Kerandi Dennis Lilian Vugaba, waziri wa uchokozi, yani waziri wa uchokozi kabisa amedunda hapa. Wacha za ovyo waziri wa uchokozi. Rogers wa W Masibo pamoja na huyu ambaye ni Blessed Tom Rainza, akifuatia pana Justus Mwaka, kuna Dorcas Jeleta pamoja na Lineta Kinyi, Asha Apanja pamoja na Grace Sailei. Afuatia pana Abraham Lukorito, Koloshiva, Gideon Kitu pamoja na huyo Boni wa Tawa, Roski Mangaya. Alafu kuna Margaret Ngonyo, David Kisilu. Margaret Ngonyo, kuna kati ulikuwa umeanza kupotea potea. Karibu tena. Mbona sura yako ilikuwa imepotea potea? Karibu tena eh. David Kisilu kwa pale tulina mbio pamoja na huyo Mentina Kagasi, Faristo Muganda pamoja na Patrick Samuli. Kuna Lucy Favard Nyaga pamoja na huyu ambaye ni Nyar Mwalimu, Vivian Blogosi, Zadok Shirandula pamoja na Charlo Duncan, Evelyn Mandoka Vaya, Penina Swani, kuna huyu anaitwa Mwanzia Makau, Lenon Koech pamoja na Bonfez Mumo, kunaye hapa anaitwa Teresa Omboka Teresa, James wa Mateta. Alafu kunaye hapa anaitwa Jessica Esther Makungu, Karom Super pamoja na Jafeth ni Jafeth ama Jep Jafeth. Sasa sielewi ni Jafeth, kuna mani spelling aliandika vibaya. Haya, so acha niseme tu Jafeth Kimanthi. Alafu Baba Njao kwa pale pamoja na huyu ambaye ni mchungaji Dan Musangadi, akifuatia pana huyu Robinson Luchiri pamoja na huyu nani ajulikana kama Robin, na merudia pale Josephat Kaseki, asante sana. Afuatia pana balozi Eric Meja, vile vile pia Aklan Busolo. Alafu kunaye ajulikana kama Betty Dembo, Peter Mosila, Bishop Ndingi. Alafu kuna Robin Onyando, Catherine Wanjuguna, nam zake mbili tatu pia, Karanja Blacky, akifuatia pana Lynette Akinyi, Judy Solomon pamoja na Evans Monari, Kenara David Walunya, Kaleli wa Malitawa, kuna Joyce Mwema pamoja na Alan Lubanga, Baba Paloma, Charles Luanga, akifuatia pana huyu ambaye ni Charles Luanga, akifuatia pana Chabo Motosio. Sawa sawa, tunapozidi pale kwa ni ndani ya Biblia sema broadcasting about Faria jamii, mpendwa msikilizaji, ninapozidi pale kwa pamoja tumshukuru Mungu maana yeye ni mwema, yeye ni mweza wa yote. Mbona pamoja hapa nasema if Peter Kilonzo Msioka sema Mombasa tuko live. Watu wa Mombasa, mambo vipi? Mombasa eneo lipi? Lakini Mombasa ni kubwa. Hakika Mungu ni mwema katika hali zote, au sio? Na moyo hapa ni video bila mikiani, asubuhi njema, kumeamkia jua joto kiasi cha haja hapa jijini Nairobi. Kuna watu wanasema eh, ulikuwa mkuu amesema El Nino, hatujui. Lakini basi wewe, kwani unatamani El Nino wewe? Si tu muamini Mungu tu tutulie, mambo yatakuwa, Mungu atulinde, akituepusha nayo the better, si ndio? Kwa hivyo basi wacha tuamini tu Mungu, kwa yote azidi kutenda wema na alinde taifa letu kwa hali zote. Naam, ndio sio kwa mrefu tutakuwa naangazia kwenye jumbe zako pale, na kando na hayo pia tupate kujua mambo vipi kwenye pita za kwangu, au sio?
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

Bila shaka rudia tu kama vile kwa mtoto nisisahau kibao tatio pale mpenda msikilizaji. Jarifikisha dakika zikiwa ni 7 kutimu mwendo wa saa 2 majira Afrika Mashariki. Hakika hebu nieleze. Ikiwa basi ni wakati waweze kuangazia pale kwenye jumbe zetu kwa wale ambao wamekuwa nguzo kwa Biblia sema broadcasting. Kila ambacho nimekuja tu pale kusema ni sema tu asante sana. Naona kuna mtu ametuma pale 100, 121, 140, 500, nimeona 1000, nimeona 200, nimeona 500, 150. Thank you so much. Thank you so much. Mungu akubariki akutende wema kwa kujitolea kwako na kusupport kazi ya Bwana. It is not in vain. Ombi langu ni kwamba huyu Mungu aonee kwa siri aweze kujibu kwa wazi. Apigane vita vyako na kuwezesha kwa hali zote kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo nenda kwa simu yako kwa yule ambaye basi ulikuwa pale watoa sadaka yako ama support yako. Inaweza toa pale tithe ama sadaka shukrani au support yako kwa kituo tu hiki. Useme tu asante kwa Mungu kwa kituo hiki cha Biblia sema broadcasting ni sawa. Inaruhusiwa pale. Kwa hivyo nenda kwa simu yako mpenda msikilizaji. PB number yetu ikiwa ni 33 25 50. PB number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda kwa simu yako mpenda msikilizaji. PB number yetu 33 25 50. Account number 967. Kisha kwa umetuma pale kitu kila ambacho Bwana ameweka moyoni mwako, just do your best this morning. Una shilingi 10,000, 1,000, maana kwa hewani vile ambavyo hewani na gharima milioni ya fedha, na hivyo basi tunahitaji support yako ili tuzidi kwa hewani loud and clear kwa vema zaidi. Kwa hivyo support pale tuboreshe mitambo yetu, support pale tuzidi kwa hewani itakuwa vema zaidi. PB number ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Naam. Kiangalia pale wale ambao tayari wameshafika pale, namuona hapa Margaret Nyanoti, asante sana Magi. God bless you. Francis Omukuya, Michael Ndambiri, Justus Mutiso, Francis Matui pamoja na Emmanuel Yalo, Peter Nzuki, Sara Mutesh pamoja na Esther Okusimba, kuna Caroline Mutinda, Solomon Shamola pamoja na Grace Nzuki, Miriam Hanili pamoja na Jacob Mjau, kuna huyu anaitwa Lazaro Tikolo pamoja na Michael Mulwa, Jacqueline Mutisia, Ochiel Akinyi, akifuatia pa nani? Baruchela Akinyi, kuna hapa naitwa Eunice Nyongesa, Frederick Motoko, Ronald Momanyi, Tabitha Ngumbe pamoja na Benjamin Dambuki, Elias Obare, Titus Chalo pamoja na Penina Mbondo, kuna Helen Tororei pamoja na Dishan Kituri. Afuatia hapa mwingine ametuma kutoka kwa Airtel Money, anaitwa Ndinda Kisilo, asante sana. Afuatia hapa na huyu anaitwa Rebecca Amisi, Vivian Cheropa, Lona Livudia, Patrick Luvisia, Damaris Katuti, Meristela Otieno, Margaret Mudhiani, Benson Ngati, Dominic Njeri, Gladys Kioko, Mtindi Mtua, Peter Kideka, Joseph Ndungo, Anna Mbatha pamoja na Janet Cherono. Afuatia hapa na Mary Nyarieko, kuna hapa anaitwa Steve Mbimwa pamoja na Lydia Ngothi, Mary Omondi, Robert John, Gaudensia Oriago pamoja na Caleb Lichoti, Dina Cheruyot, Mary Mlati, Mary Kise Kasitet pamoja na Lucy Ndeto, Esther Anyango, Bernard Monengi pamoja na huyu anaitwa Faith Opindo, Jen Anyoso, Moses Wambua, Tabitha Mativo, Maluki Msili.

0: Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org News.
1: Kenya leo inaungana na mataifa mengine duniani kuadhimisha siku ya walimu kwa kutambua mchango wa walimu katika elimu na malezi. Siku ya walimu duniani huadhimishwa kila mwaka mwezi Oktoba 5 kwa kutambua nafasi muhimu ya walimu katika kuwajengea wanafunzi maarifa, ujuzi na maadili, pamoja na kuangazia changamoto zinazokabili taaluma ya walimu. Maadhimisho ya mwaka huu yanatoa fursa ya kuwapongeza walimu kwa kujitolea kwao licha ya changamoto zikiwemo mzigo mkubwa wa kazi, uhaba wa rasilimali na mabadiliko ya mahitaji katika mazingira ya kujifunzia.
2: Habari za majimboni, za majimboni.
3: Tuanze na kaunti ya Nyamira ambapo Padri Bernard Nyangeri wa parokia ya Rangenyo ameongoza maandamano ya amani katika kijiji cha Rangenyo, kaunti ya Nyamira, ili kupinga upishi na unywaji wa pombe katika eneo hilo. Kiongozi huyo ameeleza kuwa pombe imesababisha vifo vya vijana, umaskini katika familia, uhalifu na kutoweka kwa maadili katika eneo hilo. Tuelekee katika kaunti ya Turkana ambapo wakimbizi katika kambi ya Kakuma, kaunti ya Turkana, wamewasilisha ombi la amani linalotaka wanawake na watu walioondolewa katika makazi yao kushirikishwa kikamilifu katika harakati za amani. Ombi hilo lenye kauli mbiu no peace for women, no peace without women, lilitiwa saini September 21 wakati wa siku ya amani duniani chini ya uongozi wa shirika la kijamii la Sunrise Association. Lengo kuu la mpango huu ni kutoa sauti kwa watu waliokosa makazi ili kero na maoni yao kuhusu amani yapewe kipaumbele cha kwanza. Hatua hii inalenga kuhakikisha kuwa masuala yao yanajadiliwa kikamilifu katika ngazi za kimataifa na kwenye meza zote kuu za majadiliano ya amani duniani. Tuhitimishe na kaunti ya Kitui ambapo serikali ya kaunti ya Kitui ikishirikiana na serikali kuu inazidisha maandalizi ya kuwalinda wakazi dhidi ya madhara ya mvua za El Nino. Hatua hii inalenga kukarabati miundombinu iliyoharibika na kuimarisha mifumo ya dharura. Katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari, Gavana Julius Malombe na kamishna wa kaunti Erastus Mbui walitangaza kuwa kaunti hiyo inahitaji hadi shilingi yapata bilioni 1.2 ili kukabiliana na athari za mvua hizo zinazotarajiwa. Ochwa Nyitimadhi, habari za majimboni.
2: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
0: Za kimataifa.
1: Viongozi wa Misri, Eritrea, Somalia na Sudan wamekutana mjini El Alamein nchini Misri na kutoa wito wa kutatua migogoro ya kikanda kwa njia za amani. Mkutano huo umefanyika wakati mapigano mapya kaskazini mwa Ethiopia yakiongeza hofu ya vita kuenea katika nchi jirani. Wakati huo huo, vikosi vya serikali ya Ethiopia vimeripotiwa kuchukua udhibiti kamili wa Mekelle, mji mkuu wa eneo la Tigray, baada ya viongozi na wapiganaji wa kundi la TPLF kuondoka. Na kwenye makala yetu ya kila siku, wananchi katika miji mbalimbali ya dunia wanahimizwa kuacha magari yao binafsi nyumbani na kukumbatia mbinu zingine za usafiri zilizoendelevu kama kutumia baiskeli au kutumia kutembea kwa miguu. Makala haya yanaangazia namna baiskeli za umeme zinaweza kuwa moja ya suluhu ya uchafuzi wa hewa kwenye miji unaotokana na sekta ya usafiri.
4: Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, radio ya dunia.
5: Mazingira leo, dunia yako kesho.
6: Septemba 22 ni siku ambayo wananchi katika miji mbalimbali duniani wanahimizwa kuacha magari yao binafsi nyumbani na kukumbatia mbinu zingine za usafiri zilizoendelevu kama kutumia baiskeli au kutembea kwa miguu. Nchini Kenya, mwezi uliopita bunge lilipitisha mswada wa sheria unaopendekeza kuwepo kwa miundombinu ya barabara kwa waendesha baiskeli na waenda kwa miguu. Mswada huo unalenga kufanyia marekebisho sheria ya barabara ili kuimarisha kuwepo kwa barabara zilizotengwa hususi kwa ajili ya watu ambao hawatumii magari kwenye usafiri. Katika makala yetu hivi leo, tunaangazia namna baiskeli za umeme zinaweza kuwa moja ya suluhisho ya uchafuzi wa hewa kwenye miji utokanao na sekta ya usafiri. Hizi hizi ndio kelele unazosikia

0: Unapoingia katikati mwa jiji la Nairobi, kelele za magari na pikipiki asilimia kubwa zikiwa zinazotumia petroli na dizeli, bidhaa ambazo zinachangia kwenye uchafuzi wa hewa. Hata hivyo, katikati ya kilele hizi katika eneo la Kilimani jijini Nairobi, nakutana na Yvonne na Stanley. Wawili hawa ni waendesha baiskeli jijini Nairobi na wanatumia baiskeli ya umeme katika shughuli zao za kutafuta riziki.
1: Naweza sema kwa upande wa kuchoka, hii ina reduce sana kuchoka. Unaweza enda days, weeks, months consistently bila

0: jijini Nairobi na wanatumia baiskeli ya umeme katika shughuli zao za kutafuta riziki.
1: Nasema kwa upande wa kuchoka, hii ina reduce sana kuchoka. Unaweza enda days, weeks, months consistently bila kupumzika nini, ukikompare na hizo.

0: Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Hadi kipindi kijacho, sana wakati kama wa leo, na neno litaendelea.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara. Shajara.
3: Ni saa nne majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba umzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Jambo na karibu. Mimi ni Faith Kindi. Watu wawili wanahofiwa kuaga dunia kufuatia ajali mbili tofauti zilizohusisha magari kadhaa katika barabara kuu ya Nairobi Mombasa, eneo la Salama kuelekea Sultan Hamoud. Ajali hizo zilizohusisha malori mawili na gari aina ya Toyota Fielder zimesababisha uharibifu mkubwa wa magari pamoja na msongamano mkubwa wa trafiki kwenye eneo hilo. Ajali hiyo inatokea siku moja baada ya watu 17, wengi wao wakiwa waumini wa kanisa Katoliki, kuaga dunia katika ajali kwenye eneo la Mlima Kiu Salama kwenye barabara hiyo hiyo. Chanzo cha ajali ya leo bado hakijabainika, huku mamlaka zikiendelea kutoa tahadhari kwa madereva wanaotumia barabara hiyo kuwa waangalifu. Serikali imeweka mpango madhubuti wa kitaifa kukabiliana na mvua za El Nino zinazotarajiwa. Wizara ya Usalama wa Ndani imesema operesheni hiyo itaratibiwa kupitia kituo cha kitaifa cha operesheni za maafa, yani NDOC, huku asasi za usalama ikiwemo jeshi la ulinzi KDF, maafisa wa polisi, shirika la Msalaba Mwekundu na shirika la kitaifa la huduma za vijana NYS zikiwa tayari kwa shughuli za uokoaji. Serikali pia imeimarisha maandalizi ya kukabiliana na magonjwa yanayoweza kusababishwa na mafuriko, sawa sawa na kuwekwa kwa chakula cha akiba katika kaunti 10 zilizo katika hatari zaidi, zikiwemo Garissa, Tana River, Mombasa, Kilifi, Wajia, Mandera na Turkana. Serikali imesema hali itaendelea kufuatiliwa kupitia kituo cha NDOC na mifumo ya kaunti, huku mipango ya dharura ikisasishwa kulingana na ukubwa wa athari za mvua.
2: Biashara leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.

Na Kenya ni miongoni mwa nchi zinazotarajiwa kuongeza viwango vya riba mwezi huu, huku Benki Kuu Duniani ikikabiliwa na shinikizo la kukabiliana na ongezeko jipya la mfumuko wa bei na mabadiliko ya hali ya uchumi. Hali hii inajiri huku Benki ya Kenya CBK ikijiandaa kwa kikao chake kijacho cha kamati ya sera ya fedha yani MPC Jumatano Oktoba 7, ambapo itaamua iwapo itadumisha au kubadilisha kiwango cha riba cha benki kuu. Kwa sasa CBR iko katika asilimia 8.75 baada ya kamati ya sera ya fedha kudumisha kiwango hicho katika kikao chake cha Agosti. Mara ya mwisho kiwango hicho kilipunguzwa ilikuwa Februari kwa pointi 25 za msingi kutoka asilimia 9. Matarajio ya kuongezwa kwa riba yanajiri baada ya mfumuko wa bei nchini kupanda hadi asilimia 6.8 mwezi Septemba kutoka asilimia 6.6 mwezi Agosti. Ongezeko hilo lilichangiwa zaidi na bei ya chakula na usafiri, huko mfumuko wa

0: bei wa chakula ikifikia 9.5% na usafiri 15.6%.
1: Hizo zimekuwa habari za biashara ndani ya biashara leo.
0: Ni hayo tu kwa sasa, mimi ni Faith Kendi.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
2: Hello Mama Beatrice.
3: Yes James.
2: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
3: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Pole jamani, nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
2: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe.
3: Nilichanuka.
2: Ai, aje?
3: Biblia usema broadcasting. Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha, sasa ngoja phase 3.
2: Kuwa serious.
3: Shinda hapo.
2: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
1: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
4: Sikiliza. Unatafuta kitu cha kukuinua, kukufahamisha na chenye umuhimu kwako na familia yako? Usitafute zaidi. Today in Africa magazine ndio jibu lako. Jarida hili limejaa makala ya kugusa moyo na maudhui yenye maarifa kuhusu imani, familia, mahusiano, afya, ustawi wa akili, vijana, biashara, pamoja na makala mengine ya kusisimua na kuhamasisha kutoka Afrika. Na unajua nini? Nakala moja ni shilingi 100 peke yake. Pata nakala yako leo katika duka la vitabu la Keswick, Njamba au Perfect Seal. Unaweza pia kununua nakala yako kutoka kwa wauzaji wakuu wa magazeti pale Ambassador Stage Nairobi ama Kencom Stage. Kwa matangazo, ushirikiano, usambazaji ama taarifa zaidi, tupigie simu kwa nambari 0715672029 ama 0702324151 ama tuma barua pepe kwa today@kijabeprintingpress.co.ke. Usibaki nyuma, tafuta nakala yako leo kwa shilingi 100 peke yake. Today in Africa magazine, maudhui yenye kukujenga, kukufunza na kukuhamasisha.
5: Unapoendelea na shughuli zako za kujijenga, Biblia usema broadcasting in

0: Jiunge naye Esther Mwikali kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa ndani ya Mixed Flavors kuanzia saa 4 asubuhi hadi saa 8 mchana. Utapata mafunzo.
1: Ile hali ya kutokuwa na maarifa ya kutosha inafanya tukue na ile general assumption kwamba hii ni kawaida.
0: Mawaida ya kimaisha
2: wazazi wetu walitafuta.

0: Flavors kila siku ya wiki, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 4 asubuhi hadi saa 8 mchana.
1: Mtu anawezaje kujua hapa tunachezwa?
2: Biblia inasema ya

0: kwa sifa moyoni na matarajio makubwa kwa Mungu wetu ambaye ametujalia baraka ya wiki mpya, basi tunaingia ingia ndani ya malango yake na shukrani. Tukisema unajua ni Jumatatu ndio, lakini tunakushukuru kwa sababu tunajua ya kwamba vile ambavyo umeanza nasi utakamilisha nasi, na vile ambavyo umetujalia baraka ya wiki mpya, baraka hiyo itatuandama hadi mwishoni. Hujambo mwana fahari ya jamii, mwana Mix Flavors, uko namna gani? Weekend ilikuwa kuaje? Nataka kuamini ya kwamba uko salama tangu tulipoagana pale Ijumaa. Imani yangu ni kwamba Mungu amekuhifadhi, kukulinda, kukutenda mema, kukuponya, kukuepusha na mabaya. Najua akakujalia neema, ukajikaza, ukafika kwenye ibada hapo jana na ukakuwa na wakati mzuri na ndugu na dada uweponi mwa Mungu. Sasa uko tayari kwa wiki mpya? Ni tarehe 5 mwezi wa Oktoba, siku ya leo. Karibu kwenye baraka ya wiki. Dakika 19 acha li 20 zikuwa zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi. Ni katika awamu ya kwanza. Good morning, blessed new week. Mungu akubariki na mapema. Dada Esther Mwikali nasema karibu, karibu sana. Utujuze umefungulia wiki yako wapi, alafu tuandamane wote kwa pamoja tukipokea baraka yake Mwenyezi Mungu ambayo itatufanikisha katika shughuli zetu zote za wiki. Ameondoka bwana Victor Madao Mandala na Hosana Macheo. Asante mwanafahari ya jamii kwa kurauka, kushinda na kulala kwenye BHB. We appreciate you big time kabisa. Kazi njema anaifanya pale asubuhi, na wewe unahakikisha ya kwamba harauki bure, si ndio? Kwa sababu uko pale kupokea. Asante sana. Basi niruhusu mimi naye niweze kuvalia hiki kiatu na mchana mzima tuweze kuwa hapa uweponi mwake Mwenyezi Mungu. Baraka zake Mwenyezi Mungu hakika zipo, zitatuandama na kutufuata. Mengi tutazidi kusema, ila kwa sasa nafasi ya kuomba hata tunapokianza kipindi chetu. Hakika Mungu wetu umetutendea, tunashukuru Bwana. Tulikuomba ya kwamba utulinde, utuhifadhi, utujalie baraka na kibali, utuepushe na mabaya, utufanikishe katika mipango yetu ya wikendi, na kweli Bwana tulikuona. Asante maana kwa mara nyingine umetujalia baraka ya siku mpya na wiki mpya, tunaipokea kwa shukrani nyingi na unyenyekevu mkuu Mungu wetu, tukisema asante maana imekupendeza tuwepo. Na tunaomba ya kwamba Bwana usababishe ya kwamba makusudi yako na mapenzi yako katika maisha yetu yakazidi kutimia, shughuli zote, mipango yote, safari zote, mambo yote ambayo Bwana mimi na msikilizaji wangu tutajihusisha nayo wiki hii tunaweka mikononi mwako. Bila msaada wako hatuwezi, bila kusaidiwa nawe Bwana hatuwezi. Hivyo basi Bwana tufae, tuongoze, tushike mkono, tupiganie, tushindie kuwa Mungu wetu, tupe ushuhuda wa matendo yako makuu, na sisi tutasimulia na kusema ya kwamba Mungu wetu ni mwema na ametutenda mema. Kila haja na hitaji lililoko katika moyo Bwana wa msikilizaji wangu ni kwamba Bwana enda ukamtendee. Wewe ni Mungu uonaye, uchunguzaye na kuelewa mioyo ya wanadamu, hata Bwana vilio na uoga na mashaka yaliyofichwa ndani sana. Wewe unaweza kuona. Na hivyo Bwana fikia kila mmoja sawa sawa na haja ya moyo wake, na kwa pamoja tutazidi kukutukuza. Ni katika jina la aliye Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo tunaomba pamoja na kuamini. Ukiwa pale sema amina.
1: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
0: Nani alibadilisha majina wikendi? Mtu akabadilisha maeneo, mtu akabadilisha kazi, mtu akabadilisha bidhaa anayouza, huduma anayotoa, mahali anapatikana. Basi wakati ndio huu, wakati unaweka ujumbe wako kutujuza umefungulia wiki yako wapi, ambatanisha pale updates accordingly. Sawa sawa, sisi hatutaki kesi. Oh, niliwaambia mimi naitwa Missi, sasa bado mnaniita dada. Si mimi naitwa dada na bado naitwa Misi. Okay, kwa raha zako. Lakini ni kusema kwamba keep us updated, sisi hatutaki lawama. Kitabu cha Amosi kinasema ya kwamba wawili hawawezi kuendenda pamoja kabla hawajafanya nini? Kama hawajakubaliana. Na hivyo basi tukubaliane, tujue nani na nani yako wapi, anaitwa nani, tubadilishe wapi ama tu maintain wapi. Alafu tuzidi wote kubarikiwa na Mungu katika kipindi chetu. Mwenye baraka ni Mungu. Jemai Mabiongo na kibao chake hapa, tutakuwa tunaendelea na kutambua tambua ndani ya mdoso kwa mrefu.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
2: Jina langu ni Miriam Jokona.
3: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
2: Jina ni Grace Musembi. Biblia usema ni ngao ya kila Mkristo.
3: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia usema.
2: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zina nibariki. tuko na watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni. Tukianza na Mwini Kimuyo.
4: Tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
2: Esther Mwikali.
0: Tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
2: Denge.
5: Yani yeye anaongea vizuri sana. Lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia natafuta huyo Yesu asifiwe. Yuko wapi?
2: Benson Mwanza.
6: Karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
2: Mandala.
7: Tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
2: Bwana Omariba.
8: Naitwa Douglas Omariba. Turuhusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
2: Au wote tunasikiza, wanatuhimiza katika kila jambo.
9: Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia husema.
2: Nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwa wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
3: Na pia tunasema asante kwa Biblia husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno la Bwana.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9.

0: hatua muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Kwa majina, naitwa Esther Cherop Kapero. Ninatoka West Pokot, upande wa Pokot South. Mimi ninapenda sana kusikia Biblia Husema.
2: Tunasikiliza Biblia Husema sana sana. Watu wa huko wanasikia wimbo Sama Zetu, ikiongozwa na Reverend Kimuli.
0: Umewadia wakati mwingine tena wa kusikiliza kipindi cha nyimbo za zama.
1: Sinabadilisha hata mienendo yetu na sinasifu Mwenyezi Mungu. Ya
3: sote tuishi kweli kwa maombi kama Paulo.
4: Tunaposikiliza hii Biblia Husema huwa inatujenga kila wakati. So ningependa kuambia wasikilizaji wote waendelee kusikiliza Biblia Husema na tutajengeka kiimani.

0: Ya Yesu rafiki wa heri aongoze kila mmoja mchana kutwa usiku kwenye safari, kazini, kwenye biashara, nyumbani, popote ambapo upo, uongozwe na Bwana kweli na hakika, kwani ukiongozwa na Bwana atafurahia njia zako zote. Ndivyo linavyosema neno la Mungu ya kwamba hatua za mwenye haki zinaongozwa na nani? Na Bwana. Papi Clever, Dorcas na Masi the Pianist, siku zote ni baraka. Dakika 37 zikiwa zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi, awamu ni ya kwanza Mix Flavors Show, baraka ya wiki. Karibu sana, asante kila mmoja ambaye amechagua ya kwamba unajua wiki yangu naianza hapa, na kila wakati na kila fursa napatikana ndani ya Biblia Sema Broadcasting. We appreciate you kabisa. Mungu wa mbinguni akubariki. Waliofika mapema wanaendelea kuingia, na wale wa baadaye baadaye wote kwa pamoja ndani ya Mix Flavors Show hapo mwendo wa saa 8 tukiita kambi. Dada Esther Mwikali, Francis Ochieng, mmoja 3 upo Helio Drono, good morning ukiwa kule Chepkogoni Complex Kinyozi ni Nandi County, asante kwa kuchagua kuwa hapa. Alex Kaiwa, na kuona Douglas Ongau ukiwa kule Machakos, unasema wana BHB Blessed Family members wasalimike wote. Pastor Sarah Daniel, mimi niko sawa kabisa. Matthew Yego, mimi si jambo ana nini, na kuona pale Bitis Ndongea salimika. Mbasomba so kama kawaida. Joshua Ntogo ni wa kule Nyamira County, asante sana. Yupo John Masinde wa Sike Cyrus, na kuona hapo MC Bendez kama kawaida, unasema upo ndani ya show. Lucy Favored Nyaga, mama yetu kule Kirinyaga, karibu sana. Nelson Misiko Pipeline, wasalimie sana. Ibrahim Ndongo, okay, United States of Kitale. Simon Wapala ukiwa Kabra kule Kainanga Market, Bwana asifiwe. Kezia Gitao, Bwana asifiwe kabisa. Lilian Lili, mimi niko sawa. Sawa Wycliffe, it's been a while, tunashukuru kukusikia, tukiamini ya kwamba kule FC Dallas 1 Bunamwaya Kampala Uganda ni kwema, barikiwa sana sana. Ruth Nafta ukiwa kule Udhiru, barikiwa naye Mungu. Dakika 39 kwa sasa zimekatika baada ya saa 4, wakati wa kipengele cha yanayojiri.
1: Biblia Usema Broadcasting tunasema asante sana.

Mi naitwa Esther. Kwetu ni huku. Kuolewa ni dhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema asante.

0: Sema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia Sema Broadcasting, fahari ya jamii. Kuna kitu kimoja ambacho kinajitokeza sana sana siku za hivi punde katika ulingo wa elimu, na kitu hicho ni kwamba jamii kwa ujumla inatambua the input, unajua, ya walimu katika maisha ya watoto, katika kukua kwa watoto, na katika kuhakikisha ya kwamba wanapokea maadili muhimu na nidhamu wanayohitaji hata wanapozidi kukua. Kabla huu mwezi wa Oktoba ukamilike, unajua, wanafunzi wote watakuwa nyumbani, apart from wale wanaketia mitihani ya kitaifa ya kila mwaka. Alafu huwa ni siku mbili tatu tu nasikia wazazi wameanza kusema, "Hey walimu, how do you do this?" Walimu na wao wanasema, "It's your turn." Unajua, akina kababa na akina kamama sasa mpambane na wao. Sisi tumemaliza zamu yetu. Ni kutambua tu ya kwamba jamani, walimu wanafanya kazi muhimu sana sana. Alafu dynamics za kufunza and all zinazidi kubadilika. Unajua, ukilinganisha siku zetu na vile interactions zetu zilikuwa na walimu, si kama leo. Mambo yanazidi yakibadilika, and it is for the better. Na wakati tunazungumza mambo hayo ni kwamba ulimwengu hii leo unaadhimisha siku ya walimu. Unamjua mwalimu? Jamaa yako ni mwalimu, rafiki yako ni mwalimu, ama walimu wote tu kwa kiujumla? Mimi kwanza hapa kutoka kwenye Mix Flavors Show, dada Esther Mwikali anasema Happy Teachers Day kwa kila mwalimu, hata wale ambao ni wasikilizaji wa kituo hiki. We love you, we appreciate you, we celebrate you. Jamani, kazi nzuri sana mnafanya. Ukimwona mmoja, kama unamjua mmoja, una contacts za mmoja, mwandikie tu ujumbe, mwambie Happy Teachers Day. Sindio? Ya muhimu sana sana. Wazazi, kwanza nyinyi mnafaa muongee, mpige nduru mkisema Happy Teachers Day. Kauli mbiu ni kwamba tuzidi, unajua, kuwafaa walimu na kuwapea support wanaohitaji wanapotekeleza jukumu hili muhimu. Happy Teachers Day to all teachers.
0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana.

Mimi naitwa Esther. Kwetu ni huku. Kuolewa ni dhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema asante.

Je, unatufuatilia katika mitandao ya kijamii? Usipitwe na lolote. Tufuate leo katika ukurasa wa YouTube at Biblia Husema Broadcasting, Facebook Biblia Husema Broadcasting, TikTok at Biblia Husema 967 FM, na ukurasa wa X at B Husema. Usikose. Tufuate leo na tueneze neno la Mungu pamoja. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

Yeah, Bwana ametupigania, Bwana ametupambania, ametupa ushindi na sisi tusinyamaze. Tunapiga kelele za ushindi na pia tunashuhudia kusema ni Mungu aliyetenda. Unajua mimi ni fan wa kusema usipige nduru, ukapiga kelele, ukapigia kila mtu simu, kalialia wakati ambapo unajua maisha inakufanya ile kitu. Lakini siku Mungu anakuja unanyamaza, unasema tu, you know, we keep it personal, we keep it private. Hapana, kwani Mungu atapokea sifa lini kama sisi wote tukinyamazia shuhuda na kila mtu anakaa kwenye kona yake? Kelele za ushindi, shuhuda za matendo makuu ya Mungu zienee kote kote. Amen. Dakika ni nane, muda mchache sana tulio nao kabla tukamilisha awamu hii. Of course, you know what we do, tuwe na wakati wa kuliangazia neno lake Mwenyezi Mungu kabla hatujavuka kwenye awamu ya pili. Usijali, tutakuwa na wakati mwema wa kutangamana. Dada Esther Mwikali, Mix Flavors Show, baraka ya wiki, tarehe 5 mwezi wa Oktoba, ndio siku ya leo. Kitabu cha Yohana mlango wa 12 mstari wake wa 9 hadi wa 11. John 12:9-11, Yohana 12 mstari wa 9 hadi wa 11. In the interest of time, tutasoma tu kwa haraka. Basi watu wengi katika Wayahudi walipata kujua ya kuwa yeye yuko huko, nao wakaja si kwa ajili yake Yesu tu, ila wamone na Lazaro ambaye Yesu alimfufua katika wafu. Na wakuu wa makuhani wakafanya shauri la kumuua Lazaro naye, maana kwa ajili yake wengi katika Wayahudi walijitenga wakamwamini Yesu. Bwana asifiwe. Nataka kusema kitu kimoja muhimu sana kwa haraka tu, ya kwamba ni utambue, unajua ya kwamba zile baraka Mungu anakupa, zile breakthroughs Mungu anakupa, unajua uponyaji anaokupa Mungu, matendo makuu tu ya Mungu katika maisha yako, ni kwamba unajua si wote wanaopiga makofi na kushangilia na kufurahia, na hata si eti wana shida nawe. Ujue ya kwamba kila wakati ambapo Mungu anatenda jambo, mle ndani mna utukufu wa jina la Mungu. Mle ndani kuna watu ambao wamehimizika kiimani, wakati mwingine hata hawatakuambia, wakati mwingine hata hawataonyesha, hawatasimulia, lakini wao wanakaa tu kwa umbali, wakati mwingine wasikufikie, wakati mwingine wasiseme chochote, lakini ndani ya mioyo yao they feel encouraged. Unajua wakiona jinsi ambavyo Mungu amekuinua kutoka katika, unajua, kitanda cha ugonjwa, vile Mungu ambavyo amekuinua kutoka, unajua, hali ya kuwa muhitaji na kukufanya kuketi na wakuu, vile ambavyo Mungu, unajua, amekukumbuka, vile ambavyo Mungu amebariki uzao wako, vile ambavyo Mungu anaimarisha biashara yako, vile ambavyo Mungu anakupa kibali kazini, na mambo haya yote huwa inamtia mtu, unajua, tumaini mahali, inaondoa mashaka, inamfanya mtu anasema, Mungu alimtendea fulani, basi Mungu ni mwaminifu, basi Mungu anaweza kutegemewa. Basi kumfuata Mungu na kumtumikia si bure, kwa sababu mtazame fulani, tazama jamii ya fulani, watazame na watoto wake, tazama na kazi yake, tazama na biashara yake, kwa sababu unajua Mungu anatutendea, si tufurahie tu, unajua, na you know, feel good moments. Hapana, ni kwamba tusimulie na yeye Mungu apokee utukufu, alafu wengine wahimizike katika imani na wazidi kumtegemea Mungu na wazidi kumfuata. Hata kuna wale ambao wanachagua kuokoka na wanaamini kukristo ni kweli, kuokoka ni kweli, kwa sababu mtazame fulani, sisi wote tulimjua, unajua alikuwa kwenye vifungo, alikuwa shimoni, alikuwa, unajua, katika vifungo vigumu, alikuwa mtumwa wa dhambi, lakini sasa amebadilika. Unajua hata mtu akiwa mzuri, family rejoices, jamii inafurahia. Unajua yule ambaye alikuwa anasumbua watu labda na kuwaibia na kuwavuruga, sasa amekuwa mtu wa amani, mtu mzuri. Jamani, na kila mtu anaangalia anasema, hata kama hatujui sana kuhusu huu wokovu, basi it works, kwa sababu mtazame fulani. Na hilo jambo halimfurahishi ibilisi shetani, ukae ukijua. Kwa hivyo hauwezi kukaa tu ukafanya sherehe kufurahia tu pale, unajua, na unakaa tu pale kufurahia kusema Mungu alinitendea, Mungu amenifanyia hii, naye ni nzuri, moyo wangu furahia, moyo wangu burudika, it is good. Lakini si wakati ambao unafanya hivyo, you let all your guards down. Sasa uombi, sasa haufungi, sasa usomi neno, sasa upo kwenye ushirika, hata utoi sadaka, hautoi fungu la kumi, sasa umetosheka, umekunja mikono, umekaa ufurahie. Usisahau ya kwamba upande ule mwingine, unajua, maadui na ibilisi shetani anafanya shauri, unajua, kuangamiza, kuondoa, kufutilia mbali. Yaani shetani anataka afute evidence, hata kama kuna kitu ambacho Mungu aliwahi kukufanyia. Na hivyo ni kusema ya kwamba all through tunakaa ange, you know,
in seasons out, in seasons in, wakati ambapo unatarajia, wakati ambapo umepokea, wakati ambao unafurahia, wakati na mambo haya yote, lazima ukae mtu ambaye yuko macho, you be sober, you be alert, you be vigilant, kwa sababu kile ambacho Mungu amekitenda huo si mwisho, vita bado zinaendelea. Hello. Kwa hivyo vile ambavyo ulipambana, ukangoja, ukasubiri, ukaamini, ukafanya kila ulichokifanya kupokea the kind of breakthrough blessing ambayo unayo katika maisha yako, ni kwamba vile vile weka bidii, kaa macho, kaange, ili basi baraka hiyo ya Mungu iweze kudumu na izidi kuwafanya wengi kumwamini Yesu. Amen. Na izidi kuwafanya wengi, unajua, kuhimizika katika mioyo yao na kujua ya kwamba kumbe Mungu yupo na kumbe Mungu anafanya. Unajua Mungu huwa anafanya kitu ambacho kinaitwa he displays us. Kitabu cha Warumi kinasema ya kwamba Mungu anatuonyesha kama utajiri ama wingi wa utajiri wa neema na huruma zake. Ya kwamba watu wanasema, by the way, yupo Mungu ambaye huhurumia watu. Tazama fulani. Yupo Mungu ambaye anawapa watu neema. Muangalie fulani. Na hivyo basi, ili jambo hilo lidumu, na wewe pia lazima upambane kuhakikisha ya kwamba that which God has done, it's permanent. Ipo nafasi ya Mungu kulinda na kuhifadhi, lakini pia kuna nafasi yako kuhakikisha ya kwamba haumpi ibilisi, shetani, mahali pa kukanyagia. No foothold, no footstep, no space for the enemy. Mungu akishatenda, basi tuhakikisha ya kwamba unajua ushuhuda huo, baraka huo inasalia kwa utukufu wa jina la Mungu wetu. Kwa hivyo tuwe siwa watu wa kusahau haraka, alafu unajua we take the back seat, we let our guards down, alafu before you know it,

0: Asante sana, naitwa Tabio Danga, ndani ya kibao cha hicho Jehova Achia. Watu wa samaki ndani ya nyumba mnasemaje? Ni ndani ya Mix Flavors. Basi hata unapoendelea na shughuli zako za siku, unapata kubarikiwa na tunamsifu Mungu pamoja. Najua kwa vibao kama na hivyo, na inakuwa ya baraka kabisa kabisa. Jumatatu ya tarehe 5 mwezi wa Oktoba mwaka 2026. Nikitumaini ya kwamba kufikia hapa hakuna mtu ambaye anaona blues. Ama unajua naona mawingu mawingu manyunyu manyunyu, hapana. Wiki ishaanza, umekwisha changamka, umeingia kwenye shughuli zako za wiki, na ya kwamba unazidi kumuona Mungu akikujalia kibali kazini, wateja na faida kwenye biashara, akizidi kukufanyia neema. Unajua na fadhili zake, kwa sababu ni mpya kila itwapo asubuhi. Baraka ya wiki, dakika 37 zimekatika baada ya saa 5, na kuona kabisa na jumbe zako popote pale ulipo ukizidi kupeperusha bendera, na shukuru zaidi. Karibu kwenye kipengele cha maarifa kazini.
1: Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii.
0: Wanasema siku ni za mitandao ya kijamii. Na at least uko na mahali ambapo unajua jamii nzima inakusanyika, iko pale, kila mtu kwa ziara zake, lakini ipo tu kwenye mitandao ya kijamii. Nao kuna kitu kimoja ambacho watu wamenormalize, hadi kuingia pale kwenye mitandao ya kijamii na mtu anauliza, nataka kuanza kuuza kitu fulani, mtanunua? Mtakula? Kuna mtu alisema anataka kuanza kuuza samosa za omena. na akauliza, mtanunua? Mtakula? Nao unajua kuna watu watakuwa pale, they'll be, wengine watakuwa waaminifu, wengine watakudanganya, wengine watakuchocha, wengine watasema ukweli lakini hata hawapatikani yale maeneo ambayo utakuwa unauza, na wengine watakwambia watanunua lakini hawatanunua. As in, at the end of the day, wamekupa opinions, lakini uweze kuchukua hizo opinions kusema sasa you build maamuzi yako ama mipango yako kwa hizo opinions. So hamna shida wakati ambapo unauliza watu nifanye hivi, nifanye hivi, haina shida. Lakini mwisho wa siku unafaa ukumbuke ya your original idea, your original vision, your original goal. Unajua kabla hata hujajiuliza, by the way, nikifanya hiki kitu kitaenda namna gani? Nini hicho ulikuwa umepanga kufanya? Unajua kuna siku ambaye nilisema hapa ya kwamba wakati wote ambao utajipata umechanganyikiwa kuhusu kitu fulani, always go to the original idea. Nini hicho ambacho ulikuwa unataka kufanya from the beginning? Kabla unajua kila mtu akuje na maoni yake na opinions zake, alafu sasa ukachanganyikiwa. Unajua kuna story tulikuwa tunasoma wakati siku za shule, za mtu mmoja ambaye alikuwa amebeba tu mizigo yake vizuri na baiskeli, na alienda akikubali na kusikiliza maoni ya kila mtu mpaka mwisho wa siku akaishia kubeba baiskeli ambao ulikuwa umebeba mzigo. Sasa kwa sababu huyu anamwambia hapana shuka sukuma, huyu anamwambia hapana beba mzigo, huyu anamwambia panda pia nawe, yani ikawa maoni ni mengi sana mpaka akachanganyikiwa. Na hivyo ni kusema ya kwamba as much as opinions za watu zinaweza kukusaidia hapa na pale, mwisho wa siku kumbuka wewe ndiye unajua uliye kuja na idea yenyewe, maoni yenyewe na mpango wenyewe, na wewe ndio unajua what is best for you. Sawa sawa kabisa, na ni hayo tu ambayo tunajifunza hii leo ndani ya kipengele chetu cha maarifa kazini.
1: Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii.
0: Nashukuru kila mmoja ambaye anazidi unajua kujumuika nasi na kuzidi kujenga kituo cha BHB pamoja nasi. Asante, asante sana. Hata unapoendelea na shughuli zako za siku, usiache, usikome, tuzidi kuifanya kazi ya Mungu. Sisi tujenge kazi ya Mungu, alafu tumuachie naye atatujengea shughuli zetu na mipango yetu yote. Kwani Bwana asipojenga, Bwana asipolinda, tutakuwa tunafanya kazi bure. Ndani ya dakika chache sana hapa nitakupa fursa ya kuwaleta wawili watatu ndani ya kipindi na kutuambia kama bendera ya BHB inapepea vyema hapo ulipo. I'm gonna work for the Lord, Christina Shusho.

0: Mimi naitwa Reverend Abraham Piana. Mimi ni missionary. Nifanye
1: kazi gani? Kwa majina mimi naitwa Jolin Piana. Mimi ni missionary kutoka Congo. Kini tumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
2: Kwa majina ni Samuel Piana. Mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia usema kusikiza nyimbo hasa wakati ya lunch time.
1: Tumekuwa tukisikia Biblia usema na tubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
0: Biblia usema usaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.
1: Na karibuni Kongo, muendeleshe injili kupitia Biblia usema.
0: Taka baraka iwe nani katika jina Yesu Kristo, bia yendele salama.
1: Bwana bariki Kenya, Bwana bariki Biblia usema.
2: Na Mungu aibariki.

0: Najua wakati ambapo tunazidi kuhudumiwa na kibao hiki, na keti hapa na kuwaza peke yangu na kusema si mtu tu ambaye anachukia kurudi alikotoka, lakini pia Mungu analichukia jambo hilo. Mungu alifanya kila kitu kuhakikisha ya kwamba, unajua, wana wa Israeli wanaimiliki nchi ya ahadi, lakini wasirudi Misri. Walitamani mara nyingi sana, wakavuruga, wakasumbua, lakini Mungu alihakikisha hakuna mtu anarudi Misri. Actually, Mungu alimaliza kizazi kizima jangwani. Akahakikisha ya kwamba kizazi kipya ndicho kinaingia Kanani, lakini pasisemwe wakati hata na mmoja ya kwamba watu Mungu alitoa Misri walirudi huko, hakuwafikisha Kanani. Jamani, zamani yako isirejee kabisa. Mungu akisha kutoa, amekutoa, na isiwe ni wewe ambaye unajirudisha huko. Sini vile kabisa kabisa. Usicheke zamani yako alafu kesho zamani yako ikawa ndio leo yako. Jamani, it's such a tragedy. Muda wetu hapa ni mchache sana. Sijui ndani ya dakika sita tunaweza kupokea simu ngapi, labda tatu hivi tu, ili basi ya ahadi isifanyike kuwa ni uongo. Watu watatu, ili basi unijuze kama unapokea kituo chako cha BHB kwa njia iliyo shwari, na kama bendera ya kituo chako hiki inapepea sawa hapo ulipo, alafu utapata fursa ya kuwatakia wawili watatu wanne wiki yenye baraka pale kwenye awamu ya tatu, si ndio? Lakini pia tutapata fursa nyingine fupi hapa kwenye awamu ya tatu, kabla hatujakuwa kwenye kipengele cha kupokea baraka za wiki kwa njia ya maombi. I guess that will work, si ndio? Sawa sawa. BHB, hello.
1: Hello, dada Esther.
0: Yes, yes, Carol.
1: Nashukuru sana ni umeingia wa kwanza. I thank the Lord for that.
0: Karibu.
1: Nafurahia kukusikia, nilikuwa natamani tu nikusalimia Friday, sidhani tuliongea.
0: Mm-hmm.
1: Lakini nilikuwa nakusikiza, bado ni shwari, amani nyingi. Najua si kawaida, nashukuru Mungu, na kwa wale wamepungukiwa na amani pia Mungu awazidishie.
0: Amina, amina.
1: Maana wamechukua hatua ya kusikiza BHB, na tunajua BHB ni neno la Mungu peke yake. Na tuna amani. Kwa hivyo hata kwa Mungu kuna amani, dada Esther.
0: Asante, asante Karo.
1: Naam, sasa si niweke kadhaa ndani
0: kwa haraka.
1: Naam, mam Katovia Shosh Benedicta na mam Masi Waweka, sababu umesema kwa haraka, hata nikomee hapo.
0: Sawa, sawa. Karibu nikumbushe Karo. Narehema. Nikaona acha nisijiweke kwa kesi. 0722174200. Simu mbili zaidi. BHB, hello.
2: Hello, bwana asifiwe.
0: Amina, amina.
2: Nakusikiza nikikuwa Ruai Bridge mati hapo maji ya pili.
0: Tukuite nani?
2: Alan Mumedi.
0: Karibu sana.
2: Nimesikiza mnaendelea vizuri sana, umenijenga sana.
0: Nashukuru, tukufu kwa Mungu.
2: Nimesikia, nimejenga sana jina lako, na niko ni sauti yako sana sana sana.
0: Nashukuru, asante.
2: Nataka nikaribisha watu watatu.
0: Haya, wataje.
2: Mama Eriki. Emily wa Kabukangani. Alafu nani wewe mwingine anaitwa, na wacha wafike tu hapo kwanza.
0: Sawa, kuwa na siku njema.
2: Haya, pia nawe.
0: Haya, watu ni tofauti. Kuna yule ambaye anasema watatu anazalimia 20, kuna yule anasema watatu inashindikana wanakuwa wawili. Na watu wote ni wazuri, si ni wa Mungu. BHB, hello.
3: Hello, BHB.
0: Yes, yes.
3: Bwana Yesu asifiwe, dada Esther.
0: Amina, amina.
3: Sasa unaongea na Njumu Mudisi kutoka Katumani, Machakos.
0: Yes.
3: Machakos, kwema, tunashukuru Mungu.
0: Nashukuru pia.
3: Ya, tunazidi kubarikiwa pamoja ndani ya hii nyumba yetu kubwa. Jamii nzima.
0: Asante.
3: BHB.
0: Asante.
3: Asante.
0: Nashukuru, inaitwa fahari ya jamii, nyumba yetu nzima, nyumba yetu kubwa. Haya, vile unapendezwa, unapokea kituo cha BHB kwa njia iliyo sawa. Unasikiliza ukiwa wapi? BHB, hello. Okay, mwenzetu huyo sijui amekanyagwa ama yeye mwenyewe ndiye ameteleza akaanguka nje, lakini hajaweza kupenya, sijui changamoto imetokea wapi. Muda wetu katika awamu hii unakataa kabisa, simu hii ya mwisho. Hello, BHB.
4: Hello, FC.
0: Yes, yes.
4: Yesu asifiwe.
0: Amina, amina, Esther Wayar.
4: Niko mzima, nashukuru Mungu.
0: Nashukuru kujua.
4: Hakika imekuwa muda.
0: Mhm. Eh.
4: Mungu amekuwa mwema kabisa.
0: Hata kwangu pia nashukuru.
4: Hakuna siku inayonipita, kila kitu nasikia kuanzia asubuhi mpaka.
0: Nashukuru Esther.
4: Kila moja wao na siku njema na baraka njema, wiki nzima.
0: Yes.
4: Pamoja na wewe.
0: Asante.
4: Kwa sababu ya time tubarikiwe.
0: Abarikiwa pia. Amen. Na Esther's word, a shout out to you, namesakes, nyinyi watu wazuri. Na nilikuambia kwamba kitu kimoja. Hii ni common for all Esther's. Kufurahi furahi, kucheka cheka. Ukipata unakasirika kasirika kidogo, turudishie jina yetu. Ama uombe msaada au namna gani. Ndani ya dakika chache, sekunde actually, saa sita za mchana, pata mktasari. Wale nimewafungia nje pole, lakini hapa mbele utapata fursa nyingine fupi tu ili tuweze kutangamana. Zidi kusikiliza BHB.

0: Neema Sizugu anapindua mambo, na Mungu akipindua yapinduke na yasalie vile au namna gani. Dakika ni 6 kabla ya kugonga pale mwendo wa saa 7 za mchana. Asante kwa kuzidi kufuatilia. Of course 7 juu ya alama ni wakati wako kupata awamu kamilifu ya Shajara. Kwa haraka tu nikufai kwa kukudokezea, ila kwa kifupi, baadhi ya habari ambazo zitarajie
1: yajayo kwenye Shajara. Kwenye

0: Vijana wahimizwa kujitokeza katika huduma ya umishenari. Na walimu 1,050 kupandishwa vyeo, rais hakikisha. Rudini kazini, wahadhiri wa vyuo vikuu nchini waagizwa. Kwa habari hizi na zinginezo kwa kina saba juu ya alama, ungana naye Faith Kendi atakuwa na kufahamisha kikamilifu. Basi, tunakamilishia pale awamu ya tatu ya kipindi chetu cha Mixed Flavors hii leo, baraka ya wiki. Of course awamu iliyosalia pale mbele ni wakati mzuri wa kutakiana lunch poa na wiki yenye baraka. Jukwaa zetu zi wazi, unaweza anza kuweka ujumbe wako sasa hivi hata tunapozungumza, alafu zidi kubarikiwa sana hapo ulipo kwenye awamu ile. Sisi wote kwa pamoja tunajua kwamba unakuwa ni wakati mzuri wa kuweza kutangamana, kuelimishana nani yalisha bora, na pia kubarikiwa na vibao vya kikwaya. Ila ni baada yako kufahamishwa kikamilifu ndani ya awamu ya saa saba ya shajara. Dada Esther Mwikali, kile ambacho Mungu ametenda, ametenda tayari na kitasalia kuwa hivyo, na watakatifu wa Mungu waseme amina. Tupatane.
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
2: Mimi ninayezungumza wakati huu ni Reverend Dr. Timothy Kituo, ambaye ni Bishop wa AIC Mwingeria Church Council.
3: Majina yangu ni Reverend Dr. Kingori John Maina, askofu wa Nakuru Area Church Council. Kumbuka ya kwamba hii station ni one of the oldest stations in Kenya. Very good reputation.
2: Kuna vipindi ambao tulisipenda miaka ya zamani, kwa maana tulikuwa tunasikia Biblia usema chochote chaweza kutokea. Pia kuna wimbo ni upendao. Hebu nikuambie, hizo nyimbo zilikuwa zinatutia moyo. Wasikilizaji, na waomba kwa unyenyekevu mwingi, muwe munasikiliza Biblia usema studios.
1: Fahari ya jamii.
3: Kwa ajili ya manufaa yetu sisi wenyewe, tuna tuweze kuendelea na kuisupport.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number

0: swali muhimu, na swali kuu ni je, una Yesu, una Mungu maishani? Basi kama unaye, huyo ni mtenda makuu, na kwa sababu yunawe, uko salama. Wanamsanii Music Group, aliyekutoa kule, akakuleta hapa, atakufikisha pale. Usihofu wala kuogopa. Muda wetu nao, unatuambia wiki tayari imekisha kuwa ya baraka, na hivyo basi ni shughuli ya mapilika pilika ni za kufugasha fugasha kwenye kipindi chetu leo. Kuwa na lunch poa pia, huyu atakuwa ni nani? Oh, Ruth Naftal anasema Josephine Mutuku, Karoa Embu, Lilian Daudi, Mbaso Mbaso Ogola na wengine, asante sana. Pia upande huu mwingine, najua watu wa mtandao wa Facebook wasija wakasema dada Esther umetupita tu hapa tu mbio tukaona tu kivumbi. Siwezi taka kuwa hivyo, una mna gani? Joshua Ntogo yuko kule akiwa Isogeski Mnyamira County, anamtakia Eninga Geoffrey, Lilian Lili, Leoninda Ondeche, tulinambiwa akina Joshua Chalona, Grace Ali, wiki yenye baraka. Mama Lucy Mtua unasema amani kwetu sisi wote, na tunashukuru kabisa kabisa. Kasisi Sami Ngorio unasema pia mchungaji Musa Gandhi, mwepesi wa wepesi ya Sachabgini, na mtetezi wa mashabiki wa Friday lunch yao. Tunashukuru, asante kwa kila mtu aliyetenga muda wake. Unajua kuweka juhudi na bidii kuzungumza hapa, kushabikia hapa, kupitisha salamu, we appreciate you kabisa. Mungu wa mbinguni akubariki.
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
0: Niruhusu nichukue fursa hii nikushukuru kwa njia ya kipekee wewe ambaye unajua zaidi, na kando ya kusikiliza na kushabikia kipindi chetu pia unazidi kushirikiana nasi kukiendeleza kituo cha BHB. Hakika Mungu akakujengee, na kila mmoja tu kwa ujumla. Najua kunaweza kuwa na tamanio na kutaka kutenda mema, lakini uwezo kidogo unakataa. Lakini nataka kukuambia kwamba siku zote uwezo hautakuwa unakataa, kuna siku utafanya nini? Utakubali. Lakini kuwa na moyo huo wa kupenda kuitenda kazi ya Mungu, yeye Mungu atakujalia. Biblia inasema Mungu hutoa mbegu kwa wanaopanda na mkate kwa wanaokula. Kwa hivyo sile tu mkate, tamani kuwa na begu ya kuweka chini, na tuzidi kupanda katika ufalme wa Mungu. Lucy Miliani, asante. Peter Mtoa, asante. Nishan Kituri, asante. Johanna Chibi, barikiwa. Jane Kilonzo, asante. Kuna Amos Nguthu, shukrani. Jane Moinde, asante pia. Na Veronica Makudhu, I guess hao ndo wa hivi punde ambao sikuwa nimedhibitishia, ili basi wakati naondoka usiwe unaniuliza, hey, dada Esther, nimekuwa nguzo, imefika. Tumepokea, Mungu wa mbinguni pia ameona, na atakufuata kukubariki na kukujalia wema wake. Hata nawe unayenisikiliza pale, pilika pilika, shughuli, sasa umetone down kidogo upate lunch, pia nawe umekaribishwa tuweze kuwa baraka kwa kituo chetu hiki, tukishirikiana kwa pamoja kwa kutuma mchango wetu kwa hiyo paybill namba ya 33 2550, account number 967. Tuna muda mchache sana hapa, dakika 2-3 hivi, alafu itakuwa inatumia pale mwendo wa saa 8 za mchana upate pale muktasari wa shajara, uendelee na vibao pale hadi hapo mwendo wa saa 9. Mchungaji Festus Mwini Kimuyu atakuwa anajiunga nawe hapo ndani ya nyimbo za zama. Bwana Benson Mwanza atakuwa anajiunga nawe pia kwenye Mavuno Drive saa 10, alafu utakuwa unafunga kipindi chako ama siku yako ndani ya kipindi cha Safari ya Jamii. Zidi kusikiliza BHB, zidi kubarikiwa naye Mwenyezi Mungu. Blessed week ahead. Kesho kwa neema na kibali chake Mungu tupatane ndani ya afya Tuesdays. Umekuwa nami dada Esther Mwikali, niruhusu nikuache kwa neema.

0: ya Bwana wetu Yesu Kristo, upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe pamoja nawe sasa na hata milele. Kwa heri, tupatane kesho.
1: Jumatatu hadi Ijumaa hapa Biblia Husema Broadcasting.
2: Fahari ya jamii.
3: Ndugu msikilizaji, karibu tena tuweze kujiunga pamoja. Na jina langu ni Mchungaji Festus Mwini Kimuyo.
1: Amka na neno la Mungu na kisha sifa na shukrani ndani ya Hosana Macheo kuanzia saa 11. Alright msikilizaji, basi mimi hapa ni VMM kipenda Victor Manduka ndana hadi saa 3 asubuhi. Biblia Husema Shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Ikitimia saa 4, Mixed Flavors hadi saa 8 mchana.
0: Karibia mwana Mixed Flavors, tukite kambi ndani ya show yako ya mchana. Mimi ni dada Esther Mikali.
4: Wengine sijui.
1: Wazee, mnakumbuka?
5: Rafiki usikilize wimbo wa
1: nyimbo za zama kuanzia saa 9.
6: Natuvama sana saa zingine, lakini watakutoka ndani ya nyumba wakati mnaanza hiyo shughuli.
7: Naomi alikuwa na wana.
1: Inapotimia saa 10 alasiri, kwenye Mavuno.
8: Kipindi zaidi ya vipindi. Mimi naitwa Benson Mwanza, kila siku ya wiki saa 10 alasiri hadi saa 1 jioni.
1: Jamii ya Mkristo inakamilisha siku kuanzia saa 4 usiku.
9: Uko singo?
1: Tujenge familia thabiti. Biblia Husema Broadcasting ni fahari ya jamii kwa vizazi vyote.
10: Je, unatufuatilia katika mitandao ya kijamii? Usipitwe na lolote. Tufuate leo katika ukurasa wa YouTube at Biblia Husema Broadcasting, Facebook Biblia Husema Broadcasting, TikTok at Biblia Husema 967 FM na ukurasa wa X at @BHusema. Usikose. Tufuate leo na tueneze neno la Mungu pamoja. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: kauli ya Usema Broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Kasisi Joseph Kamwe na BHB amenichenga tangu nilipokuwa kijana.

0: Jana mpaka sahi.
1: Nami naitwa Reverend Jose Atoa kutoka Kericho. Mimi ni mwenyekiti wa AIC Kericho Central Region, PHB. Wamekuwa baraka kwetu sana. So naimisa washiriki, kila mtu aweze kufungua na kusikia Biblia usema, ili waweze kubarikiwa kwa nyimbo na hata kwa mahubiri.
2: Mimi naitwa Principal Richard Tonui of Kenegu Day Second School in Kericho. Napenda sana kusikiza nyimbo za PHB. Zimekuwa na mafunzo mengi kwangu.
3: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa.

0: kibao kinachoondoka pale anajulikana kwa jina pale anajulikana kwa jina Elena Music kwenye wimbo ya Uwezekana. Dakika 12 zimekatika baada ya saa 11 jioni majira Afrika Mashariki. Nafasi nyingine, wakati mwingine, Mwenyezi Mungu ametuwezesha kwa pamoja katika kikao cha mavuno, awamu ya pili ya kipindi cha mavuno driver, kila Jumatatu ikiwa ni motivational Monday. Basi kila Jumatatu tunakuwa na mchungaji John Ireri namba anatuletea neno lake Mwenyezi Mungu, na najua kwamba itakuwa ya baraka kwako. Na hivyo ni ndani ya Biblia Usema broadcast, na maana mchungaji upo studioni, wacha niweze na kumkaribisha basi aweze na kuchukua usukani. Karibu sana mchungaji.
1: Thank you very much.
0: Habari ya leo?
1: Leo tuko salama. Nashukuru Mungu kwa Oktoba. Wale wote mmeingia Oktoba, mbarikiweni sana.
0: Amen.
1: Natamani itakuwa ni Oktoba yenye baraka. Na Mungu atawainua kiwango kile ambacho umemwaminia.
0: Amen.
1: Akamwambia Abraham, as far as you can see, ule umbali utakaoona utakuwa ni wako. Hizo habari sote zinaongeangwa na Biblia, zinakuanga ni ulimwengu wa rohoni. Nilikwisha fundisha watu ulimwengu wa rohoni ni nini na ni nini kinafanyikana kwa ulimwengu wa rohoni ili uweze kufaidi. Dunia iliumbwa kupitia ulimwengu wa rohoni. Kwa hivyo ulimwengu wa rohoni ndio superior kuliko ile ulimwengu ambayo tunaiona na macho. Siku ya leo nataka kuongea kuhusu kanisa. Maana watu wengi wanaongea kanisa ni mbaya, ama ile naendanga lina nguvu. Ni kama naendeleza ile kipindi nilikuwa nayo mandi iliyopita kuhusu upako ama anointing ama the power. Nikikwambia ya kwamba hakuna lugha ingine ibilisi anajua. Ile lugha ibilisi anajua ni moja tu. Power. Nasema nguvu. Hizo ndio andui anajua. Uelewe ya kwamba andui huyu ambaye tunaita ibilisi ama lile joka litupwa kule wakati walikisana na Mungu, ujue ni andui ya mwanadamu. Tangu mwanzo alipokuja hapa ni andui ya mwanadamu. Na alikuwa ndui wa Mungu. Na mwanadamu ni rafiki wa Mungu. Hata kama uko na dhambi, hata kama uko na makosa, ni rafiki wa Mungu. Na diposa akasema kwa Isaia 1:18, akasema njoo tushauriane tu, hata kama ni mabaya namna gani, nitakuwa na uwezo ya kukutengeneza, nikulegeshee tu kule ambako nilitaka. Ndio nimekuja leo kuongea kuhusu kanisa ni nini, na ni wapi kanisa limepungukiwa, na ni Yesu Kristo aliongea namna gani kuhusu kanisa. Maana aliambia kwanza aliambia Petero, na hiyo ni Matthew 16:18. Unaweza kutusomea
0: Mathayo 16 ule mstari wa 18? Biblia inasema, nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitajenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitolishinda. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni.
1: Yes, niseme ya kwamba hiyo ni kanisa ambalo Mungu ama Yesu Kristo alikusudia kulijenga. Lakini alikusudia kulijenga ndani ya mtu. Watu wakaniambia kanisa ni moyo, iko ndani ya moyo wa mtu, ama kanisa ni roho ya mtu. Hiyo sijakataa hiyo nayo kabisa. Lakini kanisa lile tunaongea habari zake ni kanisa lile Yesu amejenga. Yesu mwenyewe alikuta kanisa lingine likiendelea tu, likiwa madhehebu na hii na hii ilikuwa inaendelea. Ujue kanisa is a spiritual matter. Kanisa lile liko ndani mwako, uangalie ni kanisa ni gani liko ndani mwako. Maana kwanza linaanzanga ndani ya mtu. Ndio unaona hizi madhehebu tumeinua huku na huku. Sinaanzanga ndani. Petero akaambiwa na Yesu ama na Mungu

0: Tajeka kanisa ndani mwake na kwa sababu ye amekuwa mwamba na hilo kanisa litakuwa na nguvu ile nimekuambia tunaongea kuhusu power to power litakuwa na nguvu hata utawala wa giza ama kivo ama chochote akitakuwa na uwezo wa kutingiza ile kanisa lakini ajabu ni kwamba lili kanisa Mungu Yesu anajenga lina msaada gani kwa ulimwengu wa rohoni na hapo ndio tumepungukiwa hapo ndio kanisa limepungika sasa tuko na hilo kanisa Yesu anajenga na lile unaendanga ama lile liko ndani mwako lina impact gani kwa ulimwengu wa rohoni ni nini kitafanya hiyo kanisa liwe na utukufu maana unaweza kwenda kanisani lakini ni gathering tu umeenda pale kukutanika hapo lakini ile roho itakuja pale kwa lile kanisa alina nguvu la kufanya ile kazi ambayo Yesu Kristo alitaka mwanadamu atendewe. Example ni kanisa gani Yesu alitaka ilifanyike namna gani? Akaenda akakuta kuna lile kanisa ambalo lilikuwa na mwanamke yule ambao amekuwa amepindama mgongo kwa miaka 30 no kwa miaka 18. Hiyo ni Luka 13:10. I think ni Luka 13:10.
1: Luka 13 ule mstari wa 10 Luka 13 ule mstari wa 10 Biblia inasema hivi siku ya sabato alikuwa akifundisha katika sinagogi
0: alikuwa akifundisha kanisani
1: mmojawapo na tazama palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka 18
0: yes.
1: Naye amepindana hawezi kujinyosha kabisa.
0: Endelea tu.
1: Yesu alipomwona alimuita akamwambia, "Mama, umefunguliwa katika udhaifu wako." Akaweka mikono yake juu yake naye akanyoka mara hiyo, akamtukuza Mungu.
0: Hapo simamia tu hapo. Hii ni kanisa lilikuwa linakaa na lilikuwa linaendelea tu na watu walikuwa naenda. Huyo mama alikuwa ameenda kwa hiyo kanisa miaka 18. Lakini yako na taabu zake tu anaendelea nazo. Naongea na mtu ambayo labda umepitia hiyo hali. Umepitia hiyo umekaa na shinda za ndoa miaka 18 ama miaka 10, miaka 20. Uko na shinda za magonjwa miaka 100. Uko na shinda za mateso miaka ile umeenda hiyo umeenda tu. Ni nini kimekosekana pale ili kuondoa ile taabu ama shinda ama ile uko nayo na ulienda kanisani hile ili kutolewa kule? Ni kitu gani kilikosekana pale? Ni nguvu za huyu Yesu zilikosekana. Dazi Yesu alipokwenda pale, maana yeye akona zile nguvu ilikuwa na uwezo ya kuondolea yule mama matezo ama mazumbuko ama kilio ama mahangaiko ile ako nayo. Umeenda pale miaka hiyo yote. Ni nini kimekosekana kwa ile ekaru? Na ndipo za Yesu akasema amekuja kuliweka chini kwa muda wa siku 3 na kujenga lile ambapo litakuwa na utukufu. Linaweza kuwa ni hiyo liko ndani mwako. Maana lile liko ndani mwako ile limejengwa. Petero akaambiwa lake litajengwa. Lakini lako kwanza uangalie ni kanisa la Pentecoste ama ni kanisa ambalo linaitwa ni la Pentecoste aija experience the power ama si pende Isaac the power. Pentecoste ni siku ya wakati Roho Mtakatifu alishuka. Na niliwaambia kimbele ni wakaambia anointing ama nguvu za Mungu ndio Roho Mtakatifu. Sasa ili kanisa ambalo liko ndani mwako uangalie kwanza washirika ni kina nani. Uangalie wale wanakaa ndani yako ni nani. Ili kabla useme likumejengwa kwako, maana kwanza linaanzanga ndani. Kwanza ujue kwa nini we una nguvu, maana Yesu alisema believers ama waaminio watakuwa na uwezo ya kuponya. Marko 16:16 hapo ndio alisema hivyo.
1: Marko 16 nitakuwa nasoma kuanzia ule mstari wa kwanza. Hata sabato ilipokwisha kupita, Mariamu Magdalini na Mariamu mama
0: Marko.
1: Marko
0: 16:16
1: mstari wa kwanza.
0: No, Marko 16:16
1: okay
0: yeah.
1: Inasema hivi, aminie na kubatizwa ataokoka.
0: Yes.
1: Asiamini atahukumiwa.
0: Endelea tu.
1: na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio,
0: wale wanaamini
1: kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata kwa kinywa kitu cha kuvisha akitawadhuru kabisa, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya.
0: Full stop. Simamia hapo tu Benson. Hiyo ni kanisa lile liko ndani mwako, liko na hiyo nguvu. Hilo ni kanisa lile liko kwako ndani, ndio liko na hiyo nguvu ya kwenda ukipata mandugu zako wako na matatizo, ama madanda zako wako na shinda, ama wale wengine wako na kilio, kama amepagawa utamuondolea pepo. Kwa sababu sile nguvu za kanisa ama sile Yesu Kristo alilete siingie kwenye kanisani, siko kwa lile kanisa. Ni nini kimekosekana kwa hilo kanisa lako? Uangalie ukae chini kabla uende nje kwa kutafuta kanisa ile utaenda kuingia. Kwanza uangalie lako la ndani, nini kiko ndani? Linaweza kuwa ni wivu. Linaweza kuwa ni kiburi. Linaweza kuwa ni njaa. Linaweza kuwa ni ile anatawala pale ni kiburi. Ndio mkuu hapo. Ama yule anatawala kwako ni umalaya. Hauna hakika ni nini kiko ndani ya kanisa yako. Kwanza uangalie. Na ukiangalia vizuri nini kiko ndani yako, lazima uondoe kile, uchukue mijeredi. Kama vile Yesu alifanya. Alichukua mijeredi John 2:19. Hebu soma.
1: Yohana 2.
0: Ama uende juu kidogo toka 19. Lakini wanajua tu sababu ya mazao, soma 19.
1: Yesu akajibu akawaambia, livunjeni hekalu hili nami katika siku tatu nitalisimamisha.
0: Yes. Sasa alikuwa anasema, amesema atalivunja lilo hekalu hilo. Lile walikuwa kwanza hapo ndio nimesema tu sababu ya masaa, twende kanusu kanusu tu kidogo. Alikuwa ameenda akakuta kule ni biashara inaendelea kwa lile hekalu. Akakuta ni biashara, ni vitu watu wanauza pale, na ni hekalu la Mungu, na ni hekalu la kuabudiwa Mungu. Hilo lako liko na kuabudiwa Mungu. Kabla tukuja hekalu fisiko, Yesu akaenda akasema ataliangusa lile hekalu, ataliangusa kwa siku tatu, kisha atajenga lile hekalu kwa hiyo siku tatu tu peke yake. Kwa nini Yesu aanguse? Maana ili ya karo ni gathering na ni gathering iko pale na kufanya biashara iko pale. Ikianza kanisa lako la ndani, utaona kile ile unapenda sana, hata ukiitwa biashara utawacha hilo kanisa lako. Utaenda kanisani utakibia, maana ndani mwako ile imejaa ni biashara, haina kumtukuza Mungu. Na ndio sasa akasema livukuzwe lile. Lile lako limejaa, mshirika wa kwanza ni wivu, mshirika wa pili ni aibu, mshirika wa tano ni kilio, mshirika wa 20 ni ule mzee wa kanisa ni kiburi. Huyo ndio mzee wa kanisa. Ndio ako ndani pale kwa ile kanisa lako. Lazima uchukue mijeredi, uichape lile kanisa, utoe wale walioko ndani, utoe ile kilio ndani, utoe hiyo mahangaiko ndani, maana iko ndani mwako kwa hiyo kanisa lako, kabla uende kwa lile lingine. Ile unasema atalina nguvu. Kwanza lako litie nguvu. Ile lako liko ndani. Petero, litie nguvu ilo kanisa lako. Uliangalie vizuri, uangalie kama uko na ushirika na Mungu au hauna, ili liwe na upako ama liwe na nguvu ama liwe na uwezo ya kwenda kuponya watu ama kutoa watu mapepo ama kuwekelea watu mikono na wanaponya magonjwa zao, kama vile umeambiwa nitakupatia uwezo believers. Isikuwe ni kanisa tu unaenda pale gathering, maana walikuwa amengatha, wakati mwingine walienda wakangatha hapo walingatha ni act
1: Matendo ya Mitume.
0: Anzia hapo moja.
1: Kitabu kile cha kwanza na likiandika Theofila katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya.
0: Matendo ya Mitume. Act 2
1: sura ya pili mstari wa kwanza. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuweko wote mahali pamoja.
0: Walikuwa mengana pamoja, believers. Kwenda pale, walikuwa meenda tu kwa hiyo nyumba, wakaenda kwa hiyo ukumbi. Wakakaa pale tu, unaweza kwenda kwa hiyo ukumbi mukae pale tu, endelea.
1: Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka.
0: Ya, sasa unaona ndani yao walikuwa wamejaa hofu. Ndani yao, ndani yako ni nini kiko kule ndani? Ndani yako kuna kilio, ndani yako kuna mateso. Walipoenda kwa ile ngadhari, wote walikusanyika kwa pamoja. Walikuwa wamejaa hofu, walikuwa wamejaa kushanganyikiwa, maana Yesu Kristo hakuwa pamoja na wao. Sasa lako liko na wivu, lako liko na kilio, lako liko na mateso, lako liko na masumbuko. Ni nini kimekosekana kwako? Ni nguvu za Mungu zijakuja juu yako. Siku ya Pentekoste haijatua. Hata hizi mahekalu mnaenda, muangalie kule unaenda. Nimepigiwa na watu wengi sana, wananiuliza na wauliza shida yako ni gani. Wananiambia shida yangu ni hii, ni hii, ni hii. Lakini nikauliza unaendaka kanisani? Wananiambia ndio, mimi naendanga. Miaka mingapi? Miaka 10, miaka 20. Lakini sasa nikajiuliza, na ndio nimelete hii, kwani kanisa alimuondolea hiyo mtu hiyo kitu ambacho alikuwa anataka mpaka kiwango ya kunipigia simu? Nikaona nikaenda nikajiita mkutano, nikaona lile kanisa Yesu Kristo aliharibu, bado aliharibu spiritual, lakini vesiko linaendelea. Vesiko liko tu, mtaenda mkuchanyike pale, na roho mwingine atakuja pale, hata Kristo yule wa uongo atakuja pale. Na akikuja pale, ile matendo ya Yesu amesema haitatendeka, maana kile kitatenda ni nguvu za Mungu. Nguvu za Mungu ndio roho wa Mungu. Alipowashukia ile hofu ikaondoka, alipochua ndani yako. Sasa mkienda kanisani, kitu ya kwanza ni kutafuta Roho Mtakatifu. Lakini nao Wakristo wanakimbia kwenda kutafuta prosperity, mali, na kutabiriwa utapata fedha, na kutabiriwa utaolewa, na kutabiriwa ile ingine. Hiyo unaweza pata tu, lakini kile ibilisi anaangalianga na kile ibilisi kinamuesanga ni nguvu zile uko nazo. Power ni upako ile iko juu yako. Musa na Farao is power to power. Hakuna vile utamutisha na kusoma Biblia. No, hata mshide mkisoma Biblia, hata yeye ni msomaji wa Biblia. Alisomea Yesu Kristo mwenyewe. Wacha wewe, akamsomea akamwambia imeandikwa ukijirusha malaika watakuja na watakushikilia. Hata yeye ni mhubiri tu. Kile anakinamsumbua si hiyo maandiko unasoma. Si hiyo Biblia, kile kinamsumbua ni the power of the Holy Spirit ile iko ndani kwa hiyo hekalu. Ikianzia lile hekalu liko ndani mwako, kile ndio hicho ndio kinazumbua Satan ama andui wako. Akikuta wewe una nguvu ya kutosha, basi utakaa kwa ile mgonjwa miaka nenda miaka rudi. And that's why mwishoe ukitoka uende kule kuna msaada, wale wanakugeuka. Hata ule mama walimugeuka, walimugeuka akasema sheria inasema siku ya sabato haupasiwi kuwekelewa mikono ama kutolewa hiyo shinda huko nayo. Yesu akauliza, na kama ni punda yako imeagwa kwa mtaro, ungeiwacha pale kwa sababu ya sheria zile uko nacho? Ndio Yesu Kristo alilete. Kile imekosekana ni nguvu za Mungu kwa lilo hekalu. Lakini intercessor hawaendi kutafuta hiyo, wanaenda kutafuta vuta vile ile hiyo kanisa itajaa washirika. Kutafuta ile nguvu itaenda ishike washirika wakuja wanjae, kwa ili either sadaka iongezeke, mapato iongezeke, ama iwe na watu wengi. Lakini hata tatu ama watu wawili, uwepo wa Mungu ukiwa pale, hiyo ni kanisa imetosha tu. Wawili ama watatu wakikutana pamoja, uwepo wa Mungu uwe mkubwa, si wingi wa watu. Munaweza kuzanyika tu pale, lakini uwepo wa Mungu huko, nguvu za Mungu siko pale. Na nguvu za Mungu sikijaa, watu wa mizigo itangolewa, mizigo itatolewa, maana watu wamebebeshwa mizigo. Nimepata simu mingi sana kila mahali, na unaendaka kanisani, ndio mi uenda, lakini kule unaendaka iko na shida gani? Mi sijakataa, neema ni tofauti. Neema kuna ya deliverance, kuna ya hii, kuna ya hii. Kama yangu ni ya healing and deliverance. Neema ni tofauti, atunja kutosana. Lakini uangalie kwanza, muangalie sana kule mnaenda kote ni nini kiko. Number 2, nimekuambia kwanza kabla uende kule unjiangalie wewe hiyo kanisa yako ni nini kiko ndani, ni nini kinatawala hiyo kanisa yako iko ndani. Hiyo siku ya Pentekoste ama Pentekoste, hiyo kitu ya Pentekoste ilishatua kwako, roho wa Mungu alikwisha ingia kwako kwanza, uwepo huyo hiyo moto imesomwa pale ilikwisha ingia kwako. Ni lini uliwekelea mtu mkono hata siku moja hivi ukaona amepata? Ni lini ulisimamisha mtu ukaona amepata kibali kwako? Maana huyo roho wa Mungu ndiye atakupatia kibali kwa huyo Mungu, kwa hiyo mtu ili umuondolee hiyo taabu wako nazo, sile shida wako nayo. Sitaki watu wakae miaka 18 kama huyu. Nataka ukikuja kwangu na kuhiru hapo kwa hapo. Ndio sababu nilisema yule mama alikuja kwangu ile last week ingine, waza hii sandi, ile sandi ingine, na nikakuambia alikuwa na damu miaka 4, si miaka 12 kama ile ya Yesu, miaka 4. Sasa nimepata ripoti bwana yake amekuja akamuuliza kuko anje, maana anaenda mbali. Akaniambia mpaka saa hii tangu atoke hapa ako sawa. Ni nini kilifanya hivyo? Si mimi nafanyanga hiyo kazi, ni Roho Mtakatifu ndiye atafanya hiyo kazi. Hauwezi fanya hizo kitu kama una nguvu. Lazima ukue na nguvu fulani, lazima ukue na kitu kile kinafanya hiyo kazi. That's why nimekuja leo kabla muingie kwa kuomba kitu kingine yote, kabla ya kuomba fedha, kabla ya kuomba mali, kabla ya kuomba ndoa, kabla ya kuomba bwana yako kule anaenda aziende kwa ile mwanamke mwingine, tafuteni nguvu za Mungu ziingie kwa ile kanisa likianzia lako ndani, na kule unaenda mwende mvunge na mvunge, hata mnyivungie tu. Wale walikusanyika hiyo gathering wakakaa mahali pamoja, lakini hakuna kitu ilikuwa inatendeka mpaka wakati nguvu za Mungu ziliingia kwa ile hekalu. Wakaenda wakifanya kazi, wakaenda ovu ikaondoka, kile kitu ikaondoka. Lazima mkue na nguvu za Mungu, zile zitafanya kazi, zile zitakuinua, zile zitakubariki, zile zitakubeleka ile umbali unaotoka. Matendo ya mitume ngoja basi, Corinthians 6:17.
1: Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 17.
0: Yes.
1: Biblia inasema, lakini yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye.
0: Yes.
1: Ikimbieni zinaa. Kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake.
0: Yes.
1: Ila yeye afanyaye zinaa utenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe.
0: Yes.
1: Au ujui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu?
0: Correct. Amujajua mpaka saa hii, amujajua kamba hiyo mwili yenu kuna watu mnashare kwa pamoja. Ndio amekwambia mnaingia kwa pamoja. Roho wa Mungu anakaa ndani na wewe vile vile uko ndani, roho yako iko ndani kwa hiyo mwili wako. Amujajua mwili yenu ni hekalu la Bwana. Ili muweze kujua kama ni hekalu la Bwana, Mungu anakaa ndani. Ili muweze kustahimili kujua ya kwamba nitunze ile mwili yangu, nitunze ile upako na Mungu amewashiria ndani yangu, nitunze ile havya Mungu ameweka kwangu. Amujajua nyinyi mili yenu ndio hekalu la Mungu ambayo limetiwa nguvu, limetiwa mamlaka ili muanze kuchafua hekalu la Bwana. Maana mwili yako ni hekalu, kule mnatembea ukijua, ukijua mwili yako ni hekalu utautunza, utaenda uchi. Uta, kwa sababu kama ni hekalu la Mungu, kwa nini utembee uchi? Hekalu la Bwana liko na nguvu za Mungu. Hekalu la Bwana liko na ushindi. Nguvu sikiingia ndani mwako, sa hiyo hekalu itaweza kung'oa. Kama ni umalaya itang'oa. Ikasema hivi Biblia, wawili ama wawili wakiwa pamoja hivi, ukioana mtu na mke yake, mnafanyika kitu moja. Physical mko pamoja na mko pamoja hata spiritual. Lakini hata nini mko pamoja tu, spiritual ya Mungu, spirit ya Mungu na yako inaunganishwa, inakuwa mtu mmoja. Nguvu za Mungu zinatembea na wewe sasa. Haujui hiyo nguvu za Mungu zinaweza kutembea pamoja na wewe. That's why mko na mapigo kanisa. Maana amujajua bado nyinyi ni hekalu la Mungu. Act 19.
1: Matendo ya Mitume sura ya 19.
0: Yes.
1: inasema hivi mstari wa
0: Act 19 Act Matendo ya Mitume
1: 19
0: yeah.
1: Na mstari upi?
0: Anza moja.
1: Ikawa Apollo alipokuwa Korintho, yeah, Paulo akiisha kupita kati ya nchi za juu akafika Efeso, mm-hmm, akakutana na wanafunzi kadha wa kadha huko, akawauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini?
0: Yes.
1: Wakamjibu, la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia.
0: Hiyo ndio shida iko, maana hao walienda wakaulizwa na Paulo, mimi nasikia mumeokoka na mumekaa hapa mkiomba, mkisivu, mkifanya ile, mlikwisha pokea Roho Mtakatifu? Akawaambia, kwani kuna kitu kama hiyo hapa? Hatujaisikia kitu kama hiyo. Roho Mtakatifu ni nini hiyo? Hizo ndio nguvu za Mungu, hiyo ndio the power of God. Na ni waamini tu, naongea na wale wameamini, naongea na wale ambao ni wa Kristo. Kwanza turundi, tuaje injili sasa ya financial breakthrough. Tuende kwa injili ya kutafuta nguvu za Mungu. Tuende kwa injili ya kupokea Roho Mtakatifu. Atue ndani yetu. Kwanza aingie kwako ndani. Wale walisema atumjui huyo ni nani unaongea habari zake. Ikawa wokovu iko na kasoro. Paulo akaangalia akaona, ai, basi hii wokovu mko nayo iko na kasoro. Ndio mimi naona ile mko nayo wa Kristo iko na kasoro. Iko na taabu. Kwa sababu gani? Amujapokea Roho wa Mungu, amujapokea nguvu za Mungu, amujatafuta nguvu za Mungu. That's why mko chini. Lazima muende mtafute nguvu za Mungu zikae ndani mwenu. Nguvu za Roho Mtakatifu ili siwalinde, siwaongoze kule ambako mtaenda. Lazima mtafute nguvu za Roho Mtakatifu. Muache kukaa tu mvevinyika. Kila kwande mvevinyika, amujui Roho Mtakatifu, amujui nini? Hiyo yote muachane nayo, mtafute nguvu za Mungu ambaye ndio Roho Mtakatifu, yule atawavukisha ngambo ya pili ambaye kule mnataka, yule atawashikilia kule mnaenda. Nguvu za Mungu zikue ndani mwangu, zikue kwa ile kanisa unaenda. Usiende tu kukujanyika pale tu na kupiga ngoma, upige ngoma hiyo ishie hapo. Alafu mwanamke ni mgonjwa miaka 18, mtoto ni anaanguka kifafa, na mtaki kwenda kuuliza Yesu Kristo, maana wale walishindwa kutoa ile kevava. Wakaenda wakamuuliza, umefanya nini? Maana yule alimletea akamwambia mtoto anaanguka anguka. Akaenda akamponyea mwanae. Wakamuita Yesu akamuuliza, ni nini kinafanya sisi tusiweze kutoa hiyo? Akawaambia, imani, muongeze imani. Muongezeni imani ili muweze kwenda level nyingine. Wewe utaki kujua kama uko na nguvu za Mungu, uanze kutafuta Holy Spirit ili akuongoze, akulinde, na alafu uende ukifanya kazi ya hiyo Roho wa Mungu ndani, maana anakaa ndani mwako kama uko na yeye. Kama unda itapindi uende uanze kumtafuta Roho wa Mungu, uanze kutafuta yeye kwanza. Kitu kingine yote usitafute, kitu kingine yote tafuta Roho wa Mungu ambaye ni nguvu za Mungu, ambaye zitakuwa zinakulinda, zitakuondolea upinde wa mgongo. Umeipindama kila kitu, yote imepindama yako, biashara imepindama, maisha yako imepindama, afya yako imepindama, jua zako imepindama, kila kitu yako imepindama. Ni nini kitafanya itoke? Ni kitu gani? Ni nguvu za Mungu zitafanya hiyo kazi ya kuinua ile mgongo ilikuwa imepindama. Ukitaka tu utatolewa hiyo. Ukitaka utatumia nguvu za Mungu na utaponya mgongo yako kama vile ambavyo unataka uponyaji wa Mungu uingie kwako. Washirika wote wale wamekuwa pamoja na mimi, wale tumekaa na wewe pamoja, kama hiyo siku ya Sabato ikifika. Siku ya Sabato ni Luka 13:10, ile ziliwafundisha hiyo.
1: Luka 13 mstari ule wa 10, Biblia inasema
0: ule mama tu, ni ule mama tu, ile siku ya Sabato ilipofika, walienda wakapiga yeye, wakaanza kumupiga kumwambia, wewe ulienda wapi? Ulienda kwa mapepo ama ulienda wapi? Kwa nini unabarikiwa ama unatolewa taabu zako kwa sheria hiyo. Wacheni kushinda ukilia, maana Mungu ako ndani mwako na Yesu Kristo akuwa ndani mwako atakuweka huru, na atakuweka huru na uhuru tele, utaenda na uhuru yake. Lakini kitu ya kwanza ujue ni kutafuta Holy Spirit ambazo ni nguvu za Mungu. Sitakaa ndani mwako milele. Utatembea na hiyo roho wa Mungu. Mungu alisema hata umuondoa, ukishampokea hata ondolewa kwako, atakuwa anatembea na wewe. Na akiingia ndani kwako ama akiingia kwa ile karo, atatoa ile magonjwa, atatoa hiyo mateso, atatoa hiyo kilio. Wewe unataka kuokolewa ama uponyaji? Niliwaambia wale wengine, kazi yangu ile kubwa sana ni kukuhakishia moto. Kama yule mzee ulikuwa umeniambia wewe ni uko na mashinda ukiwa I think Chicago, Bere North, that's a mshonoke, somewhere like that. Ulikuwa na matatizo. Mimi nimekuhakishia moto. Sasa anza kupepeta. Uziwaze moto isimike. Uziwaze tu kufuata tu muujiza peke yake. Mimi wewe pepeta moto sasa. Maana mimi nimekuombea na umeingia. Mimi nimepata maushuhuda Kenya hii yote. Na wengine wananiuliza hiyo umepata? Bado. Umepata? Nimepata. Hiyo lazima ujue. Ujue hiyo roho wa Mungu akitua ndani mwako na anakaa na wewe milele. Mchunge hiyo roho wa Mungu, mukae na yeye milele, na atakuinua chochote ambayo utataka, atatenda mambo mazuri kwako. Ujue kulinda hiyo roho wa Mungu akae ndani mwenu. Thank you very much. Jina langu, naona masaa imeanza kuondoka. Wale wananijui, niko pale Sabaki, naitwa Pastor John Ireri Ambassador. Facebook mutanipata. Wale mnataka kusikia habari zangu, mutaenda kwa Facebook Pastor John Ireri Ambassador. Niko Sabaki. Namba yangu ya simu ni 0713 410029. Thank you very much. God bless you. Imefika karibu 15 to. Nimeurudisha kwa mwanza kidogo. Mimi ni John Ireri, lakini muende mkijua ya kwamba kile kitu nimewaambia leo, muende mkijua lazima mtafute roho wa Mungu. Maana roho wa Mungu ndio mwenye nguvu za Mungu, na ndiye atawinua nyinyi kiwango cha kile ambacho unataka kwenda. Sasa wale wengine ni niseme ya kwamba niko pale Sabaki, na Wednesday mi nakuanga na ibada ya jioni, na Friday nakuanga na ibada jioni. Ukitaka unaweza kuja pale kwangu, ile shinda watu wako nayo, wanakuja wakipata huduma wanaondoka tu, wakipata miujiza wanaondoka tu, hata watai kutulia wapate moto. Nataka watu wale wanataka kuombewa, hata ile kanisa unaenda, muende mtulie. Ule mama Kapsabet Nancy, God bless you. Uliniambia ulipata mahali ya unatulia ili upate moto ya kukulinda. Wacheni kutangatanga kwanza. Utulie tu, na roho wa Mungu akikuongoza utulie pale, muabudu pale kwa wale wengine. Nguvu za Mungu zitashuka na utaona utukufu wa Bwana. Mwacheni kwenda hapa na pale ati mkikimbia mnataka muujiza. Hapana. Tulia kwa ule pasta kwanza. Mjengane na kujenge. Mkiita roho wa Mungu atashuka pale, nyinyi wawili ama watatu wakiwa pamoja, atashuka na atawaponya. Mwase kutangatanga huku kanisa hii. Hapana. Kwanza jivanie kazi kanisa yako ya ndani, ndio itakupeleka kwa kanisa ya ukweli ya nje. Lakini kama uko na kanisa yako ya ndani bovu, itakupeleka kwa kanisa ya nje bovu. So kitu ya kwanza, mfanye hiyo kazi. May God bless you. Thank you very much. Kwa Mwanza Benson, naye atupeleke hapo pengine, swali yote akitaka tuko na yeye. Thank you.
1: Ni mchungaji John Ireri. Mchungaji John Ireri tunakuwa naye kila siku ya Jumatatu, anakuletea neno lake Mwenyezi Mungu, neno ambalo ukijiangalia unaweza ukajichunguza, unaweza ukaangalia maisha yako. Wakati wote neno la Mungu ni kioo, neno la Mungu ni kioo, tunajiangalia kupitia ile neno. Je, uko sawa? Je, umesimama sawa? Na mambo yanakuwa bomba kabisa. Mchungaji John Ireri ni wa kanisa la Second Glory Church, kanisa linalopatikana pale Sabaki. Nambari za mchungaji John Ireri ni 0713 41 00 29. Narudia tena 0713 41 00 29. Ukiwa na swali lolote, hizo ndizo nambari za mchungaji. Ukipenda kuzungumza na mchungaji, unaweza ukamfikia kwa hizo nambari ambazo nimeweza na kukupa, na atakuwa wa faida na atakuwa wa baraka katika maisha yako. Tunapokuwa tunahitimisha, nimpe mchungaji labda neno lako la mwisho.
0: Neno langu la mwisho ni kusema ya kwamba watu warudi makanisani na wakamwabudu Mungu kwa roho na kweli. Wawaze kushinda wakisema mchungaji amefanya nini, ule mwingine ametuache kulaumiana. Kwanza tujiangalie roho zetu, na ule Mungu anakaa ndani mwetu ako namna gani, na kanisa letu tuimarishe. Kama ni biboko, mpige hiyo biboko, muituange biboko, hizo vitu viko ndani, ili kanisa yako iwe ya ukweli na iwe imara. Hiyo ndio mimi nataka kuambia, msikue na wasiwasi, tuko pamoja nami. Mkitaka tawaombea, mkitaka ukuja mtakuja. Yesu Kristo ni Bwana na ataendelea kuwa Bwana. Karibuni sana pale Sabaki, hata mnitembelee. Namba 2, ningetaka kujua ni wangapi mimi huwa najenga, ni wangapi kwa kipindi hiki huwa najenga. So mnaweza kunipigia, wale hamjanipigia, uniambie tulitujenga, ama hata mimi nataka kujua na kuanga nikikuinua ama sikuinui. So wale wa mumepata namba yangu, naweza kutaka kujua na wajenga ama bado si wajengi. And may God bless you whenever you are. Kama na kujenga, utanipigia, tutawasiliana, unishukuru tu ama useme vile unaonanga. Hiyo muunda tumekaa ni mrefu sana, na sioni ukiongea ama ukisema vile unataka, ili tuweze kuimarisha wewe na kukuinua ile kiwango kingine ambayo unataka. Wale wanataka maombi, nitakuombea, lakini nikikuombea ujio ni moto, nimekuapatia tu neema ya moto. Nikikuombea, narudia mara 10, nikikuombea, tafuta kanisa, ingia kule huko, hata kama uko Turkana, hata kama uko Mwatate. Uwezi kukuombea na unaniambia umeniombea, uko wapi za ile kitu imerundi na uliniombea last month but one. Kama uko peke yako, uende mahali popote, siwende ungane na wale wengine wa ushirika wa Mungu. Nikikuombea tu, make sure you go to the kingdom of God. Make sure umeshikilia Yesu Kristo. Warning. Nikikuombea, make sure umeenda kanisani, narudia mara 10. Go to church and worship God. Thank you.
1: Wow, asante sana mchungaji. Msikilizaji, basi pale tunahitimisha pale kwa sasa. Usikose Jumatatu inayokuja, tutakuwa na mchungaji John Ireri, na mba atazidi na kukufundisha, atazidi na kukuletea neno lake Mwenyezi Mungu. Ni Pastor John Ireri wa kanisa la Second Glory Church, liko pale Sabaki. Sabaki iko baada ya Mulolongo, unapoelekea kwenye barabara hiyo ya Mombasa Road. Baada ya Mulolongo unaingia Sabaki, unapokuwa unaelekea upande wa Kitengela,
0: ukifika ukifika Sabaki ama ushuka hiyo petrol station iko hapo Ngasa Digo Rubies, ingine iko hapo inaita Ongwa Shell, wenda kwa kiwanja ya mpira. Ikiwanja iko hapo ya mpira, hata unaona tu ndio ile kanisa. Lakini kama unataka uliza wapi St. Elizabeth Academy, hata utaona maandishi hapo St. Elizabeth Academy. Gate yake ya St. Elizabeth gate yake, sasa mbele yake utaona kanisa ambayo iko na mapati ya red kubwa, liko hapo juu ni ya red. Ingia.
1: Wow, asante sana. Na pia nambari za mchungaji 0713 41 00 29 ndizo nambari za mchungaji. Unapompigia hata kueleza zaidi, na mambo yatakuwa bomba. Lisali linalokuja, tunaingia kwenye ibada ya mavuno. Kwenye ibada ya mavuno tunamwabudu Mungu kupitia nyimbo, tunamwabudu Mwenyezi Mungu kupitia neno lake, tunamwabudu Mwenyezi Mungu kupitia maombezi. Ukiwa na hitaji la ombi, unaliweka pale kwenye WhatsApp line 0722 174 200. Hilo lisali jalo pia unajiandaa, pia tutakuwa tunamwabudu Mungu kupitia matoleo yetu. Naitwa Benson Mwanza, hii ni Biblia Usema Broadcasting, ambao ni fahari ya jamii, kipindi Mavuno Drive.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
3: Ni saa 12 jioni majira ya Afrika Mashariki. Natumai hujambo popote ulipo na karibu. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Rais William Ruto ameagiza mageuzi katika mchakato wa malipo ya mafao ya kustaafu, akizielekeza taasisi zinazohusika na pensheni za watumishi wa umma kuhakikisha wastaafu wanapokea mafao yao ndani ya siku 10 baada ya kustaafu. Rais Ruto amesema agizo hilo linalenga kukomesha ucheleweshaji wa muda mrefu ambao kwa miaka mingi umewalazimu watumishi wa umma waliostaafu kufanya safari za mara kwa mara katika ofisi za serikali wakifuatilia malipo yao ya pensheni. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya walimu duniani yaliyofanyika jijini Nairobi leo hii, rais amesema muda huo mpya wa kushughulikia malipo hayo utaanza kutekelezwa kupitia mageuzi yanayolenga walimu kabla ya kuenezwa katika utumishi mzima wa umma. Naibu wa rais Kithure Kindiki amewataka Wakenya kutoingiza siasa katika masuala ya vita dhidi ya vileo vinavyohatarisha maisha nchini. Badala yake amewataka wananchi kuachia idara ya usalama na mashirika husika ya serikali kupigana na vita hivyo. Amezungumza alipokuwa akikagua miradi ya maendeleo inayotekelezwa na serikali kuu katika eneo bunge la Lari, alikuhakikishia wakazi kuwa serikali iko njiani kutekeleza ajenda yake ya maendeleo.
4: Ile tuko shida naye, nasikia hii inaitwa Kadhuri Ngui.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Mimi naitwa Bishop Philip Nguku kutoka Southern Area Church Council. Tunapenda kuzinikiza Biblia usema studio.
2: Kwa majina naitwa Pastor Rebecca Meogi, nimetoka Narok, Regiangare, na ninashiriki katika kanisa ya AIC mahali naitwa Mushuru, na tunasikiliza Biblia usema studio.
0: Fahari ya jamii.
3: Mimi naitwa Stanley Mbai, natoka AIC Mushuru. Biblia usema tunaipenda sana na tunaifurahia. Mungu awabariki sana.
4: Jina langu naitwa Shibira Ragita. Mimi hupenda kusikiliza miziki zao. Nawaomba tu muendelee kutuchezea nyimbo za Mungu.
5: Mimi naitwa Elizabeth Torome. Erama yanandae nkai nale.
0: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia usema broadcasting. Fahari ya jamii. Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.

Hujambo na karibu katika mahubiri ya jioni ya leo yakiletwa kwako na wachungaji wa kanisa la AIC Milimani, Nairobi. Kipindi hiki cha nusu saa kitakupa mafunzo ya Biblia, neno la kutia moyo na kukubariki. Kuwasiliana na wachungaji wa AIC Milimani, piga simu nambari 0701444000. Karibu kwenye kipindi cha leo.

Wapendwa na wasalimu katika jina la Yesu Kristo, hamjambo jioni ya leo na usiku huu mwema. Mungu amekuwa mwaminifu kwetu, ametupatia siku mara tena tuweze kukutana pamoja hewani. Mimi naitwa mchungaji Sylvester Kirwa, mchungaji msimamizi katika idara ya Missions and Evangelism pale AIC Milimani. Nataka kuchukua nafasi hii kuwakaribisha kwa ibada zetu ambazo inaanza saa 2:30 asubuhi. Jioni tusemezane pamoja kama jinsi Biblia inavyosema. Siku ya leo nimekuja na ujumbe, na kabla ya ujumbe nitasoma neno la Mungu kama Mungu atakavyonisaidia. Tasoma neno la Mungu katika Filemoni, mlango wake ni wa kwanza na mstari wake ni wa 9 kwenda mpaka mstari wa 17. Neno la Mungu linasema hivi: kwa sababu hiyo ningeweza kuwa hodari kabisa nikiwa ndugu yako katika kuungana na Kristo, kukuamuru ufanye unachopaswa kufanya. Lakini kwa sababu ya upendo ni afadhali zaidi ni kuombe. Nafanya hivi ingawa mimi ni Paulo, balozi wa Kristo Yesu, na sasa pia mfungwa kwa ajili yake. Basi ninalo ombi moja kwako kuhusu mwanangu Onesimo, ambaye ni mwanangu katika Kristo, kwani nimekuwa baba yake nikiwa kifungoni. Ni Onesimo yule yule ambaye wakati mmoja alikuwa hakufai kitu, lakini sasa ananifaa mimi na wewe pia. Sasa namrudisha kwako, naye ni kama moyo wangu mimi mwenyewe. Ningependa kae nami hapa nisaidie badala yako wakati niwapo kifungoni kwa sababu ya injili. Lakini sitafanya chochote bila kibali chako. Sipendi kukulazimisha unisaidie, kwani wema wako unapaswa kutokana na hiari yako wewe mwenyewe na sisi kwa kulazimika. Labda Onesimo aliondoka kwako kitambo tu kusudi uweze tena kuwa naye daima. Na sasa yeye ni mtumwa wa kawaida, ila ni bora zaidi ya mtumwa. Yeye ni ndugu yetu mpenzi, ni wa maana sana kwangu mimi, na kwako atakuwa wa maana zaidi kama mtumwa na kama ndugu katika Bwana. Basi ikiwa wanitambua mimi kuwa mwenzako, mpokee tena kama vile ungenipokea mimi mwenyewe. Na hilo ndilo somo la siku ya leo.

Napenda kuzungumza kuhusu neno ambalo ni la maana sana, neno mpatanishi. Nimekusudia kusoma neno hili maana mnajua tuko katika majira ambayo tulimpata mpatanishi mkuu ambaye ni Yesu Kristo. Lakini kabla ya hiyo, ningependa kutaja maneno mazito ambaye yanaonekana katika somo la leo. Mara nyingi tunaona incidences zinazotendeka katika maisha na tunakuwa na wepesi wa kuona ya kwamba ni hao tu wale wengine, twanyosha vidole tukiwaelekeza wengine, na ni kwa sababu tu hali hiyo haiko karibu na sisi na mazingira yetu. Hali iko mbali, the incident is far from us, and so we stretch our fingers and perhaps tuna iona ikiwa ni ya wale lakini sio yetu. Mara nyingine we also focus on the global problems, tunaziona kama ni za watu wengine. Kwa mfano, tukisikia kuna siku ya kansa, tunafikiria ni ya wale tu, hadi tutakapokuwa na ndugu, dada, rafiki, mzazi ambaye amepatikana na shida kama ile, ama anapitia machungu ambaye ni ya kipekee. Na kwa hivyo tunaona tu kwamba sisi hatuhusiki kwa chochote, na ni watu wachache sana ambaye hupenda kuhusika na kitu ambacho hakiwaguzi personally, kitu ambacho hakiwa affect personally. They rarely get involved in it. Na tunaishi katika ulimwengu ambao tutasema kwa Kiingereza reactive society, that only responds to issues too late when we cannot recover them. Ningependa kutaja neno la msomi mmoja ambaye alisema, anaitwa George Bernard Shaw, akasema kwa lugha ya Kiingereza, progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything. Ndugu wapendwa mnaonisikiza, tunaona kipindi hiki kikijumuisha hali ya watu watatu ambao ni majina tajika katika Biblia, na wako katika kile ambacho tunaita kwa Kiingereza dispute and division. Lakini katikati ya watu ambao waliotengana na watu ambao wana kitu ambacho kinawatawanyisha, kuna kuwa na mtu ambaye ni mpatanishi, mtu ambaye anasimama katikati na kuona ya kwamba upande huu na upande huu mwingine wamekutana katikati na kupatana. Kipindi hiki ambacho tulicho nacho na muda huu ambao tulio nao, Mungu anatuonyesha katika text hii ya kwamba mambo ya ugomvi, mambo ya majibizano, mambo ya mafarakano hayajaanza leo. Ni mambo ambayo yametajwa katika Biblia, na ndio sababu unawaona watu kama Onesimo wanatajwa katika sehemu hii ya Biblia. Na bali tumepasoma siku ya leo, panatuonyesha ya kwamba kumekuwa na shida ya justice na injustice. Kumekuwa na hali ya kutokuwa na haki, na wengine kupitwa na ile haki ikatumika vibaya. Na ndio sababu tunaona watu watatu wakitajwa mahali hapa. Mtu wa kwanza tunayemuona akitajwa ni yule ndugu ambaye anaitwa Filemoni. Paulo anaandika barua hii kwa rafiki yake ambaye anaitwa Filemoni. Filemoni ni moja kati ya wale mitume ama the disciples of Christ waliompokea Kristo, na inaaminika ya kwamba alikuwa anaishi Kolose ama Kolosai, na
pia katika usomi mwingine inaonyesha ya kwamba kanisa la Kolosai lilianzishwa katika nyumba ya huyu ndugu ambaye anaitwa Filemoni. Filemoni ni mtu tajika katika jamii, lakini zaidi ya kuwa mtu tajika, alikuwa na shida na kijana mmoja ambaye alikuwa anaitwa Onesimus. Onesimus naye inasemekana ya kwamba alipokuwa katika hali ya kutoroka kumkimbia huyu Filemoni, akaanguka katika mikono ya Paulo aliyekuwa katika jela. Na akiwa katika jela kama mtu ambaye ni mkimbizi, na yeye ni slave pia, you can imagine being a slave and on the other hand, wewe ni refugee, umeenda umejipata katika gereza. Tunaambiwa ya kwamba akiwa kule gerezani, maneno yake na Paulo yakashikamana, naye akawa ni mtu ambaye alimpenda Kristo na akafanyika mwana wa Kristo, akakuwa Mkristo, akawa mtu aliyebadilika. Na hivi Filemoni upande huu mwingine ni Mkristo ambaye ni mkamilifu, mtu tajika katika inchi, mtu ambaye ni wa maana. Na Filemoni ni mmoja kati ambao tunaweza kuwataja kuwa very important people in the study of our New Testament theology, kwa sababu huyu ni mtu ambaye unasikia ni mwanzilishi wa kanisa, ni mtu ambaye ni very important kwa strategy ya kuendesha habari njema katika mahali ambapo alipokuwa anakaa. Kwa hivyo kitabu hiki kinatuonyesha, ni kitabu kidogo lakini kinatuonyesha ya kwamba kuna shida mahali. Kuna shida kwanza ya injustice. Kuna mahali ambapo watu hawapati haki. Ya pili inatuonyesha ya kwamba katika kitabu hiki ama barua hii kwamba watu wanaishi katika classes, wanaishi kwa viwango. Alafu pia tunaweza kutambua katika waraka huu ya kwamba ni waraka ambao unazungumza juu ya msamaha. Zaidi ya kuzungumza juu ya msamaha, unaonyesha kwamba Mungu anaweza kuwa na huruma. Na pia inaonyesha ya kwamba kuna hatima ya kila, there is a destiny, there is something to do with a destiny in this text. Lakini zaidi ya yote tunaona mawazo ya watu wa aina tatu yaliyotengana na yanahitaji upatanisho. Ndugu yangu mpendwa, tunamuona Paulo mahali hapa, Paulo ambaye yuko katika gereza. Lakini ni vyema nitaje ya kwamba Paulo yuko gerezani kimwili, lakini katika mawazo yake Paulo ni mtu ambaye yuko huru, maana anaweza kuyasema maneno mazito yanawazidi wale ambao wako huru. Na Paulo anaweza kulete mapatano kati ya huyu mtu ambaye ni a slave, Onesimus, na yule mtu ambaye ni huru. Katika hali yake ya kuwa katika gereza, yeye Paul in his chains was able to negotiate between two rivals. Ni mfano mzuri wa Yesu Kristo kwa maisha yetu. Kuna wakati ambapo inabidi Kristo asimame kati ya maisha yetu yaliyofarakana na ulimwengu, yakafarakana na watoto wetu, maisha yakafarakana na biashara zetu, lakini him the key negotiator Jesus Christ anaposimama katikati, Bwana analeta amani. Filemoni, Paulo, Onesimus wamekutanishwa, sio kwamba wameketi mahali pamoja wakakutana. They are not physically together, but they are connected by the grace of God. That space ambaye iko katikati ya Philemon, Onesimus na Paul ni ile space tunaweza kuita space ya neema. Na Mungu utarajia ya kwamba mahali ambapo panaonekana kwamba kuna nafasi, yeye hujaza ile pengo na uwepo wake na kuleta amani ipitayo
ifikayo fahamu za wanadamu wote. Hiyo space ndiyo mimi naita the grace. It is the space that God intervenes in the place of distance. Bwana asifiwe sana. Paulo ana negotiate freedom katika hali ya utumwa. Mfano mzuri wa Yesu Kristo akiwa msalabani, ana negotiate our freedom akiwa katika hali ya kufungwa, akiwa ameandikwa msalabani mahali kujitoa kimwili ni vigumu, lakini kiroho ana uwezo wa kuwatoa wengi katika utumwa. Angalia hivi, nataka kukumbusha ya kwamba Filemoni ni mtu very powerful kwa society, mtu ambaye anasimamia kanisa, mtu ambaye anasimamia idara, mtu ambaye anasimamia, ana majukumu makubwa, ni mtu tajika. Lakini inabidi Paulo asimame katika pengo na kuomba radhi kwa niaba ya Onesimus. Kwa nini anaomba radhi kwa niaba ya Onesimus? This is the point. Ni kwa sababu alikutana na Onesimus. Onesimus ambaye alibadilika. Alipatana na Damascus yake akiwa kule jela pamoja na Paulo. Na Paulo akagundua ya kwamba ndani ya huyu mtu ambaye ni mfungwa kuna kitu ambacho kiko huru na kinahitajika kule nje. Na ndipo anaomba kwa niaba ya huyu Onesimo. Anamwambia Filemon ya kwamba jinsi unavyomjua huyu Onesimus sio vile alivyo sasa. Wajua tuna sura nyingine ambazo watu walizichukua kutoka kwetu, zamani zetu za utumwa na upotevu, sura ambazo tulikuwa nazo tulipokuwa watu ambao hawafai. They have a history and an image ambaye ni tofauti na the transformational power ambaye tulikutana naye katika msalaba wa Kristo. Hivyo Paulo anamwambia ya kwamba huyu mtu, in fact anamuita ni moyo wangu, he is my heart, meaning he is central in my thinking. Ni mtu wa maana kuhusika na vile mimi ninavyofikiria. Anasema mimi ninampenda. Waweza kuwa alikutoroka wewe kwa sababu hukumpenda. Inaweza kuwa alikukimbia kwa sababu hakuwa na maana. By the way, Biblia inasema ya kwamba he had no use. Friends, once we meet, we get to our Damascus and the transformational power of Christ inalete mabadiliko katika maisha yetu due to the negotiations that Jesus had at the cross. Hapo sura zetu zinabadilika. Paulo anasema ya kwamba angependa kukaa pamoja na Onesimo kule katika jela, lakini anaona ni radhi amwachilie Onesimo aende nje akawe katika huduma ya Filemoni, atakuwa ni wa faida. Ndugu, wakati Kristo anapobadilisha maisha ya mtu, anatafuta kutufanya watumishi pamoja naye in his field. Na hivyo basi, wapendwa, elewa ya kwamba tunapoishi katika mabadiliko haya, baada ya kuwa Kristo amenegotiate over our lives, sisi tunaanza kuwa watu ambao ni useful, watu ambao ni wa maana, watu ambao uwezo wetu unazidi sura tulizokuwa nazo zamani. And you see, anatafuta kuonyesha kitu ambacho kiko ndani ya Onesimus, kile ambacho Filemon hajakiona. Na hivyo anaomba ya kwamba tafadhali, ingekuwa vyema wewe ukamkaribisha huyu ndugu, na ili ukaone mabadiliko aliyo nayo tangu alipokukimbia wewe na akakutana na Yesu. Hapo ndipo alibadilisha kwake kuwa mtumwa kukawa mtu ambaye ni wa kuhusika na mambo ambaye ni makubwa. Inaweza kuwa kwamba the allegations Filemon alikuwa nazo kumhusu Onesimus
zilikuwa ni kwamba labda ni mwizi, labda ni mtu ambaye kwa njia moja ama nyingine aliweza kupora, hatujui. Lakini elewa hivi, nje na ndani ya hizi allegations na kazi ambaye Paulo anafanya, inatuonyesha kitu fulani ambacho Filemoni pia alikuwa amekosa. There was something that he missed in his life. The absence of Onesimus depreciated the services of Philemon. That is a very strong point. The absence ya huyu Onesimus, maana hata jina lake linamaanisha ni mtu mzuri wa kuhusika, ni mtu useful. And so maybe hata net worth ya huyu Philemon in the service of the Lord was depreciating. And so he needed Onesimus to continue functioning in the proper way. And that is why Paul ananegotiate kuhusu the net worth ambaye Onesimus amepokea baada ya kumpokea Yesu Kristo. Hivyo basi, wapendwa mnao nisikiza, je, tunaweza kujifunza nini kuhusu Filemoni? Ya kwamba hata tukiwa watu ambao ni wa influence, watu tajika, tuwe watu wa kusamehe, tuwe watu wenye radhi, tuwe watu wenye huruma, na tuonyeshe ya kwamba katika kiwango cha maisha Mungu ametuweka, we can still receive people back just like Jesus received us sinners. Na neno ambalo linanielekeza ni kwamba, elewa ya kwamba Onesimus anarudi with an image that is different, kando na ile ambaye watu walikuwa naye. The power of forgiveness after negotiations by Christ is to re-image the believer. It is to re-image us and categorize us as Christians. Ninataka kusema maneno matatu ya kumalizia, ya kwamba sehemu hii ya Biblia inatuonyesha the power of forgiveness and the shape ambaye negotiations za Kristo zinaweka katika maisha ya Mkristo. Nambari ya tatu ambaye ni ya muhimu pia, tunaona jinsi ambavyo mindset ya Filemon ilivyokuwa na jinsi ambavyo Paul anaendelea kuleta negotiation to change the mindset of Filemon. Je, unaweza kuwa na watu ambao unafanya na wao kazi kanisani, na kuna ile image ambaye uko naye kuwahusu? Remember, it is the work of Christ to negotiate for us that our image may change. Welcome those who are sinners. Wakaribishe walio kukosea. Wakaribishe hawa ambao sio wa maana kwako. Wakaribishe, maana Mungu amewafanya kuwa wa maana tena. And their standing is no longer that of a slave, but that who is like you, cleansed by the power of the blood of Jesus. Paul is sending Onesimus kwa Filemon akiwa ni mtu wa maana, sio yule aliyetoroka, sio yule aliyekuwa na hukumu juu yake. Pia tunajifunza hapa ya kwamba Mungu anapeana msamaha bila kuweka vikwazo. Paulo anamwambia Filemoni, mchukue sio kama mfungwa, lakini mchukue kama ndugu. Hivyo ndivyo reconciliation inafanya. Negotiations and reconciliations za Kristo Yesu zinatuchukua sisi sio kama wafungwa wa dhambi, sio kama yule mtu wa jana ambaye alikuwa hana sura, lakini ni mtu ambaye ana sura kwa sababu ya Kristo, yeye ambaye ameturestore, ameturejesha kwake kwa ufalme, kama jinsi Onesimus alikuwa anarejeshwa katika Kolose na chini ya himaya ya Filemon. Mungu azidi kutubariki na
azidi kutuonekania katika njia zetu, na tuyachukue mafundisho haya ya Filemoni, Onesimus na Paul kuwa ni mafundisho ambayo tunayahitaji kila siku, ili kuwapenda wote na kutumika na wao kwa njia ya kipekee. Mungu aweze kuwabariki tena na zaidi, na tukutane siku ya Alhamisi, siku kama hiyo.

Umekuwa ukisikiliza mahubiri kutoka kwa kanisa la AIC Milimani, Nairobi. Usikose kujiunga na wachungaji wa AIC Milimani kwa mafundisho mengine ya Biblia na neno la Mungu. Kanisa la AIC Milimani linapatikana katika barabara ya State House Crescent off State House Avenue. Kuwasiliana na wachungaji wa AIC Milimani, piga simu nambari 0701444000. Hadi kipindi kijacho, saa na wakati kama huu, Mungu

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Wewe ni wa muhimu sana.
3: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
4: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Narejengare. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huu.

0: CHB inasikika vyema kutoka maeneo ya Kisii, Kisumu, Keroka na Kendu Bay kupitia kwa masafa ya 101.5 FM.
1: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Karibu kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967.
3: Karibu tena msikilizaji wangu katika kipindi hiki chetu cha maombi. Kumbuka siku zote tunazidi kusema maombi ni silaha ya katika jamii ya Mkristo. Na tunasema ya kwamba pasipo maombi hakuna jambo lolote litakaloweza kusonga mbele. Yesu alipokuwa hapa duniani, jambo lake alilotanguliza ni kuomba. Wakati wote aliishi kwa maombi, nasi inatupasa tuzidi kuomba, tukiombeana, tukiombea taifa letu, tukiombea kanisa letu, tukiombea dunia yote, na hasa tukiombea jamii zetu. Tunapoendelea na kipindi hiki cha maombi, ninakukaribisha tuandamane kwa pamoja studio unami, uko nami Reverend John Masila wa Hope in Christ Christian Center. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wetu, tunapoendelea kuombea jamii zetu, tunakuomba Bwana wa majeshi, ukazidi kujidhihirisha ya kwamba wewe ni Mungu wetu. Bwana wa neema, pasipo jamii kuwa pamoja hakuna taifa. Mungu wa rehema, umesema ya kwamba unapendezwa na jamii zinapokuwa kwa pamoja na utengamano wa pamoja, au pendezwi na jamii ambazo hazina umoja. Ndipo tunazidi kukuomba Mungu wa rehema, uzidi kujidhihirisha kwetu ya kwamba wewe ni Mungu na hakuna mwingine kama wewe. Nasi tumejitoa kukuabudu katika roho na kweli, tukiomba msamaha wa dhambi. Mara nyingi tumeanguka kwenye dhambi Bwana, kwa matendo yetu, kwa fikra zetu, hata falme kwa kuongea kwetu. Twakuomba ukatusamee na ukatushike Bwana mkono, maana peke yetu tutashindwa. Twaomba uwepo wako na kibali chako kiwe juu yetu katika jina la Yesu Kristo. Falme wa rehema, twaomba siku ya leo tukiombea jamii zetu ziwe na afya Bwana na uponyaji. Afya na uponyaji ni jambo la muhimu la